0: فری اوست. مولا سفر هر باره که از زبان دامالاها این نو سخنها را می شنید با آن دوزخی با احمد کلاغایبانه لعنت ها می فرستد. اما اینک نوادر الوقایع کتاب کلان احمد کلا آشنای مولا سفر آن را لطفاً دو سه روزه برای مطالعه به او داد. مولا خوابی سه چهار شبه را وقف این کتاب نموده آن را در روشنایی شمع خوانده برآمد. خوانده روان فکرش درباره مؤلف کتاب دیگر شدن گرفت. از صحیفه های کتاب کم کم در نظر او یک دانشمند علامه نویسنده زبردست حقیقت نگار عرض وجود میکرد. از واقعه های بیان کرده استاده من اندک پیشتر رفته باید گوییم که مولا سفر دیرتر بعد شخصا شناسا شدنش با احمد دانش رساله دیگری او را هم راجع به حکمرانی امیران منقیطیه از خود مؤلف گرفته خوانده برآمد. نوادر الوقایع و رساله به مولای ما چنان تاثیر کردند که از آن بعد او به همه چیز با چشم احمد مخدوم دانش نگاه میکردگی شد. او را خصوصا حق گویی و نترسی مخدوم در تنقید امیران و حکیمان ستمگر، سپاهیان غدار، مدرسان جاهل، رئیس و قاضی های کاهل و غیره به حیرت انداخت، مفتون کرد. همه نظم و نسق امارت، فعل و اطوار حکما و علمای بخارا به نظرش نهایت رسوا، پست، نالایق نمودن گرفت. او فهمید و قانع شد که سلطنت امیران آخرین منقیطیه از غیر حق و اعمالشان خلاف شریعت است. سانیتر رو با مخدوم شخصا شناسا شد. باری او در اول بهار بعد از صحت یافتنش از کسلی و با پیاده به طرف خرمینه سیاحت کرده یک هفته دهه به دهه و منزل به منزل گشته به مزار قاسم شیخ رسید و شش ماه در سر آن مزار شریک نظر و نیاز شیخان و درویشان شده استقامت کرد. از آن روزها یک روز سه چهار نفر ملای راه گذر در آنجا به زیارت مزار توقف نمودند. یکی از آنها مردی قامت بلند و کلا کلانی بود که دیگر همراهانش بسیار عزت و حرمت می نمودند. آن مرد اندک زبانش گرفته سخت سخت گپ می زد، اما فقط آهنگ گفتارش سخت بود، وگرنه سخنهایش همه دخوره، تکدار، با ظرافت و به حزل و مطایبه های شیرین آمیخته بودند. کلای کلانش هم اندک به یک سخن بود. از روی نشانه ها مولا سفر دانست که آن شخص احمد دانش است. مولای مزار نشین ما که دیرباز تمنای دیدار و دستبوسی آن عزیز را در دل داشت، به هیچ مقدمه یک باره به پای او غلطیده کفش خاکالودش را بوسید و گریست. در حالتی که رویش به زمین بود آواز قهرالود مخدوم را شنید که با زبان لکنتدار سخت سخت میگفت: این چی زیلت، چی زبونیست؟ شما کیستید؟ چرا خودتان را اینقدر خوار میدارید؟ من خود کیستم که به پایم میغلطید؟ خیزید. مولا سفر حیران شد، سراسیمه گردید. او در عمرش به پای بسیار عزیزان صاحب کرامت جبهه سایی کرده بود. همه اونها تعظیم و تواضع او را همچون یک نشانه عادی اخلاصمندی و ثوابجویی پذیرفته در حقش دعا میکردند. بنابراین آنچه که حالا مولای ما از این ایشان شنید تماما از غیر چشم داشتی او بود. سامیان عزیز، شما پاره را از رمان واسعی نویسنده ساتیم الوغزاده شنیدید. ادامه در گفتاری دیگر صدا می دهد.
1: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف. آسیا پلوس.

0: نارسی و مبایسه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مبایسوی با نگین مامجانو و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلاس درجه بالای کسبیت.

0: ساعت در تاجیکستان 6.
1: بچه جون، کی خونه دور می شوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سال ها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومانی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخاتا بانک برای نزدیکو
4: 107
0: خبری روز در آسیا پیوز.
5: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت ملالی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخطی خبرها. منتخبی جودوی تاجیکستان تمرین های خود را در قزاقستان آغاز بخشید. در دوشنبه فرمی بین المللی سیوهی صاحب کاری برگزار می شود. خطر فرامدنی سیل های محلی در نوحه های دومانکوهی و کوهستانی باقی می ماند. شرح پوره خبرها. تاجیکستان یادورد از اولی سال 2027 با پرمکونی چوهی خیلی عمیق برای دریافت گاز طبیعی شروع نماید. خبر می‌دهد وزارت انرژتیکا و ذخیره‌های آبی تاجیکستان. حالا ارزیابی گئولوژی ذخیره‌های آینده‌دار در دایره لایحه‌ای که تاجیکستان در همکاری با کارپوراسیای ملی نفت و گاز چین عملی می‌کند در عرفه انجام یابی است. طبق این ارزیابی در نظر است تمامی کارهای ضروری مربوط به ارزیابی گئولوژی ذخیره‌ها به انجام رسانیده شود. سخن سری لایحه‌ای بوختر می‌رود که در دایره سازشنامه تقسیم محصولات بین حکومت تاجیکستان و شرکتی کاین پیسی سنترال ایشیا چین عملی میگردد. هدفیون اکتشاف گیالوگی معاین کردنی ساختارهای دارو اقتداری صنعتی و انتخاب نقطه برای چوه جستجوی می باشد. قبلن الهام اوی محمدزاده سرداری سریداره گیالوگی خبر داد که چقوری تخمینی چوه آینده می تواند به 7000 متر برسد. دسته منتخبی جودوی تاجیکستان آمادگی را به قسم دومی موسم سال 2026 آغاز کرد. پس از انجام دوره طولانی تمرینی در دوشنبه، دسته برای اشتراک در یک کردوگاه بزرگ تمرینی بین المللی به قزاقستان رفت. مشغولیت های تعلیمی تمرینی تا 15 آگوست در آلماتا ادامه می‌یابند. در دوام 10 روز ورزشکاران تاجیک امکان دارند که با نمایندگان مکتب های گوناگون جودو مشق های رقابتی انجام دهند. نیمه دومی سال 2026 برای جودوی تاجیکستان دوره نهایت پرکار خواهد بود. مسابقه های مهمترین برای ورزشکاران پیشصفی دسته منتخب در آخر ماه سپتامبر و اکتبر در نظر داشته شده است. همچنین گفته می شود که مرحله نهایی موسم برای تاجیکستان اهمیت خاص دارد. از 18 تا 20 دکبر سال جاری دوشنبه میزبانی مسابقه سایر جهانی جودو خواهد بود. از 29 آگوست تا 10 سپتامبر سال جاری مرحله سیومی به قیدگیری برای داخل شوی به دانشگاه و دانشگاه‌های کشور برگزار می شود. در این مرحله داوطلبانی می توانند ثبت نام شوند که در مرحله های یکم و دویومی به قیدگیری نام نویس نشدند و یا در امتحان های اساسی کامیاب نگردیدند. داوطلبان می توانند تا 12 اختصاص را از یک گروه اختصاص را انتخاب نمایند، اما برای انتخاب تنها اختصاص های پیشنهاد می گردند که بعد آزمون های قبلی تقسیماتی اساسی تکراری و تکراری ایلاوگی مرحله یکم و دویم جوی خالی دارند. باید گفت امتحان های مرحله سیوم 20 سپتامبر برگزار شده، نتیجه اونها 25 سپتامبر اعلان می شوند. ماه اکتبر در دوشنبه فرم بین المللی سیوهی و صاحبکاری تاجیکستان سیوهی استوار و میراث فرهنگی برگزار می‌گردد. هدف فرم تحکیم همکاری های بین المللی در سمت حفظ میراث فرهنگی، رشد سیوهی استوار اتنوگرافی و گاسترونومی، مبادله تجربه پیشقدم، جلب تکنولوژی های رقمی در حفظ و معرفی میراث تاریخی فرهنگی میباشد. در دوره این فرم برگزاری کنفرانس های بین المللی علمی، همایش های کارشناسان، نمایش میراث فرهنگی و هنرهای مردمی، اینچنین برنامه های فرهنگی در دوشنبه خوجند، نورک، نوحه‌های دنقره، خوالینگ و درواز در نظر داشته شده است. تا 13 آگوست سال در یک قطار نوحه‌های دومانکوهی و کوهستانی تاجیکستان خطر فرامدنی سیل‌های محلی و پریاقی داشته باقی می‌ماند. خوف اساساً در نوحه‌های دومانکوهی و کوهی توبه جمهوری سوخت، همزمان در نوحه‌های غربی ولایت مختاری کوهستانی بدخشان پیشگویی می‌شود. در این باره اگنتی آب و هواشناسی تاجیکستان خبر داده و شهروندان توصیه داده است که مخصوصا در منطقه های کوهی و نزدیک دریاها، دره‌ها و مجراهای سیل احتیاط کار باشند. چون این بوده خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما آسیا پلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
4: ترانه اول ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانова و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио Азия Плюс.

0: кошмар ва саросари олам. Тоҷикона ва самимона. Азия плюс.
1: Сегодня я твой самый долгожданный гость.
2: Суат дар Тоҷикистон 7.
3: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
4: مادر جون، پول جمع کرده ایستادم.
5: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان
6: زیلی گروچه.
2: خبری روز در آسیا پلیوس.
7: السلام علیکم شنوندگانی عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت من لیلی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخطی خبرها. منتخبی جودوی تاجیکستان تمرین های خود را در قزاقستان آغاز بخشید. در دوشنبه فرمی بین المللی سیاهی صاحب کاری برگزار می شود. خطر فرامدنی سیل های محلی در نوحی های دومانکوهی و کوهستانی باقی می ماند. شرح پوره خبرها. تاجیکستان یادآورد از اولی سال 2027 با پرمکونی چوهی خیلی عمیق برای دریافت گاز طبیعی شروع نماید. خبر می‌دهد وزارت انرژیتیکا و ذخیره‌های آب تاجیکستان. حالا ارزیابی گیالوگی ذخیره‌های آینده‌دار در دوره لایحه‌ای که تاجیکستان در همکاری با کارپوراسیا ملی نفت و گاز چین عملی می‌کند در عرفه انجام یابی است. طبق این ارزیابی در نظر است تمامی کارهای ضروری مربوط به ارزیابی گیالوگی ذخیره‌ها به انجام رسانیده شود. سخن سری لایحه باختر می‌رود که در دوره سازشنامه تقسیم محصولات بین حکومت تاجیکستان و شرکت کاین پیسی سنترال ایشیا چین عملی میگردد. هدفیون اکتشاف گیالوگی، معاین کردنی ساختارهای دارای اقتدار صنعتی و انتخاب نقطه برای چوهی جستجویی میباشد. قبلا الهام اوی محمدزاده سرداری سریدار گیالوگیا خبر داد که چقوری تخمینی چوهی آینده میتواند به 7000 متر برسد. دسته منتخبی جودای تاجیکستان آمادگی را با قسم دومی موسم سال 2026 آغاز کرد. پس از انجام دوره طولانی تمرینی در دوشنبه، دسته برای اشتراک در یک کردوگاه بزرگ تمرینی بین المللی به قزاقستان رفت. مشغولیت های تعلیمی تمرینی تا 15 آگوست در الماتی ادامه می‌یابند. در دوام 10 روز ورزشکاران تاجیک امکان دارند که با نمایندگان مکتب های گوناگون جودو مشق های رقابتی انجام دهند. نیمه دومی سال 2026 برای جودای تاجیکستان دوره نهایت پرکار خواهد بود. مسابقه های مهمترین برای ورزشکاران پیشصف دسته منتخب در آخر ماه سپتامبر و اکتبر در نظر داشته شده است. همچنین گفته می شود که مرحله نهایی موسم برای تاجیکستان اهمیت خاص دارد. از 18 تا 20 دکبر سال جاری دوشنبه میزبانی مسابقه سایری جهانی جودو خواهد بود. از 29 آگوست تا 10 سپتامبر سال جاری مرحله سیومی با قیدگیری برای داخل شوی به دانشگاه و دانشگاه‌های کشور برگزار می شود. در این مرحله داوطلبانی می توانند ثبت نام شوند که در مرحله های یکم و دویومی با قیدگیری نام نویس نشدند و یا در امتحان های اساسی کامیاب نگردیدند. داوطلبان می توانند تا 12 اختصاص را از یک گروه اختصاص را انتخاب نمایند، اما برای انتخاب تنها اختصاص های پیشنهاد می گردند که بعد آزمون های قبلی تقسیماتی اساسی تکراری و تکراری ایلاوگی مرحله یکم و دویم جوی خالی دارند. باید گفت امتحان های مرحله سیوم 20 سپتامبر برگزار شده، نتیجه اونها 25 سپتامبر اعلان می شوند. ماهی اکتبر در دوشنبه فرم بین المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان سیاحی استوار و میراث فرهنگی برگزار می‌گردد. هدف فرم تحکیم همکاری‌های بین المللی در سمت حفظ میراث فرهنگی، رشد سیاحی استوار اتنوگرافی و گاسترونومی، مبادله تجربه پیشقدم، جلب تکنولوژی‌های رقمی در حفظ و معرفی میراث تاریخی فرهنگی میباشد. در دوره این فرم برگزاری کنفرانس‌های بین المللی علمی، همایش‌های کارشناسان، نمایش میراث فرهنگی و هنرهای مردمی، اینچنین برنامه‌های فرهنگی در دوشنبه خوجند، نورک، نویهوی دنغره، خوبالینگ و درواز در نظر داشته شده است. تا 13 آگوست سال در یک قطار نوحیه‌های دومانکوهی و کوهستانی تاجیکستان خطر فرامدنی سیل‌های محلی و پریاقی داشته باقی می‌ماند. خوف اساساً در نوحیه‌های دومانکوهی و کوه توبه جمهوری سوخت، همزمان در نوحیه‌های غربی ولایت مختاری کوهستانی بدخشان پیش بینی می‌شود. در این باره اگنتی آب و هواشناسی تاجیکستان خبر داده و شهروندان توصیه داده است که مخصوصا در منطقه های کوهی و نزدیک دریاها، دره ها و مجراهای سیل احتیاط کار باشند. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما آسیا پلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
0: ترانه اول ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: Роллер истесол кунандай муваффақ иддару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Ҳар рӯзи корӣ аз соати 7 то соати 10 акнун дар радиои Азия Плюс. Шоу барномаи имкон бо Субҳон Ҷалилов шавқовар хоҳад буд. Интизор бошед.
1: Шарики шоу барномаи имкон Humo Bank. Орзу аз Humo Bank дастрасии ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Humo аз орзу то амал.
2: صبح بخیر شنوندگان عزیز، صبح بخیر. آغاز باز یک صبح دیگر و یک روز دیگر رو برای همه تون صمیمانه تهنیت میگم و شما رو با شنیدن شو برنامه ایمکن از رادیو از پلیس دعوت میکنم. امیدوارم که روحتون بریده است، امیدوارم که وقتتون خوش است، امیدوارم که شب خواب های دهشتبار ندیدید و امیدوارم که به روزی نو آماده هستید. خب با یک شانسی که خداوند برای ما با مهربانی پیشنهاد کرده که کارهایی که دیروز انجام ندادیم اونها رو انجام بدهیم، نمیدونم خطاهای دیروز گذشته رو اصلاح کنیم، نمیدونم خب و نقشه های جالب تری رو برای فردا داشته باشیم. خب برنامه ما کمکک برای بولیدروهیتون مساعدت میکند و برای در جریان اخبار بودن، در جریان اطلاع بودن نیز کمکک مساعدت خواهد کرد. خب ما رو در دوشنبه و بختر در موج 107، در خوجند در موج 104.4 FM شنیدن میتوانید. همچنین امکان دارید که طریق تلگرام ما رو آنلاین گوش کنید. رقم تلگرام 88440107 است و رقم تلفن ما 446107107. ایلواتن تاریخ سمانه ازیا پلیس نقطه نیوز نیز امکان دارید که رادیو ما رو آنلاین بشنوید. خب امیدوارم که بخشی که اینجا براتون پیشنهاد می شود جالب خواهد بود و از اونها چیزی برای خودتون خواهید گرفت. ما بخشی داریم که اونجا نظرهای گوناگون صدا می دهند، اندیشه های گوناگون صدا می دهند برای دایره های گوناگونی مردم است. بخشی اینتלקتوالی هم داریم، بخشی داریم که با موضوع های گوناگون بخشیده شدند. همچنین صفحه های جالبی معلوماتی و اطلاعاتی هم داریم و امیدوارم که شما اونها رو جدا میکنید، انتخاب میکنید و میشنوید. خب برور برکت و روز خوب رو براتون آرزو دارم. سپاس برای اون که همراه ما هستید. تشکر برای دوستانی ما از Humo Bank که شریک این برنامه هستند و خدمت رسانی های Humo Bank رو نیز براتون توصیه میدم. 544 میتونید زنگ بزنید و معلومات بگیرید و همچنین ورود شوید به سمانه humo.tj، اونجا معلوماتی بیشتر در اختیار شما خواهد بود. خب بیاید باور میکنیم که امروز از دیروز بهتر میشود و بیاید کوشش کنیم که همین طور باشد. بیاید کوشش کنیم که امروز رو، یعنی 12 آگوست رو، چهارشنبه رو، بهتر از روزهای دیگر کنیم. با این نیت و با این ترانه ما شو برنامه امکان رو با شعاری برای روزی بهتر شروع میکنیم.

0: قربی از اور در آسیا پلوس.
1: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداخت های گمرکی قربی رسمی از تاریخ خارجی نسبت به سومونی جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است: 1 دلار آمریکایی 9 سومونی و 25 درهم، 1 یورو 10 سومونی و 69 درهم، 1 فرانک شوئیسری 11 سومونی و 41 درهم، 1 فونت انگلیسی 12 سومونی و 49 درهم. همین گونه امروز 1 روبل روسی 11.1 درهم، 1 افغانی 14.1 درهم، 1 لیری ترکی 19.3 درهم، 1 روپیه هندی 96.9 درهم و 1 یوان چینی 1 سومونی و 37 درهم ارزش دارد. قویده اولی تجارت همین است که با دیگران آنگونه مناسبت کنی که میخواستی با تو همانگونه مناسبت داشته باشند. این سخنی نویسنده و ژورنالیست چارلز دیکنز است. به نظر شما چند فیصدی صاحبان تجارت در فعالیت خود از این قویده کار میگیرند؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: آسیا پلوس، درجه بالای کسبیت.
1: من اینجا برای شما خواهم گفت که در طول چند ساعتی برنامه چی بخش شما رو انتظار است. پیشکی میگم که در ساعت سیوم یک صحبت داریم با روبر اگنتی مولکیت غیری منقول پارادایس وول سهراب گولوف در مورد خریدن خونه، در مورد امکانیت های دسترس برای اونایی که میخوان خونه بخرند و در موضوع های مختلفی وابسته به خریدن خونه، وابسته به خوب مثلا فروش عنعنوی و وابسته به تکنولوژی فروش نو که فکر میکنم بسیار جالب هم هست ما صحبت خواهیم کرد در ساعت سیوم. اگر کدام یک سوال های وابسته به خریدن خونه، به امکانیت ها و شرایط دسترس، اگر کدام سوال و پرسش دارید میتونید در ساعت سیومی برنامه از مهمونی برنامه ما پرسید و امیدوارم که یک صحبت بسیار خوب هم میشود، زیرا که موضوع خونه خریدن و عموما با استفاده از امکانیت هایی که اینجا این اگنتی براتون پیشنهاد میکنه که از موضوع مطرح است، یکی از موضوعی است که مردم درباره اون بسیار فکر میکنند و هم همین کوشش ها و تلاش ها و به قبل زحمت های ما برای اون است که ما خانه داشته باشیم، خانه بخریم. یعنی این موضوع است که به همه کاملا برابر دخل دارد و امیدوارم در ساعت سیوم شما این برنامه رو البته خواهید شنید. البته ما بخش سونیا ها داریم و در این صفحه همین گونه سونیا سنج کار میکنه. در سی سونیا ما سوال های جالب رو براتون پیشنهاد میکنیم و شما باید به این سوال ها جواب داده توانید. اگر جواب داده توانید صاحبی توفه هستید. یک ویکترینه بسیار جالب است و برای اونایی که میخوان دانش خوب داشته باشن. خب یا یک مشق ذهنی کنه. البته در بخش یک روز در تاریخ ما در موضوع گوناگونی که به امروز ارتباط دارد صحبت میکنیم. مثلا امروز روز جهانی فیل ها هم هست، روز جهانی جوانان نیز هست و برای مثال امروز روز تاسیابه نوحیه تاجیک آباد هم هست و باز سنهای دیگر هم هستند که بعدتر براتون خواهم گفت. در بخش توب سوال ما همیشه سوال های ورزشی داریم و جالبند و شوخوار. در بخش موضوع روز ما موضوعی را انتخاب میکنیم که مردم درباره آن صحبت میکنند یا برای ما مهمند و امیدوارم شما نظری خود رو بیان میکنید. و اصلا شنوندهای خوفناک ما میدونید کدام شنونده هستند. عموماً انسانهای خوفناک اگر گوییم، انسانهای کاملا بی‌طرف، انسانهای که کاملا بی‌فرق هستند، بی‌فرق. یادتون هست ما زمانی کودکی بود میگفتیم که دنیا را آو برات پروا ندارن. همین گونه اونا رو معرفی میکردن و این گروه مردم بسیار مردمی بی خوف هستن. بسیار مردمی خوفناک هستن درسترش. مثل اینکه در اپیگرافی یک کتاب هم هست که از مردمی فارغ بال، یعنی از مردمی بی فرق بی ترسید. اونها نمیکوشند، خائنی نمیکنند، اما در نتیجه موافقت خاموشانشان کشتار و خائنی در روی زمین زیاد میشود. این انسان هایی که به هیچ کار ندارند، فکر نکنید که این انسان های بی‌آزار هستند. یعنی حتما اون چی که در پهلوی ما هست، اطرافی آن باید فکر کرد، باید موقع خود رو معین کرد، باید خود رو حمایه کرد به خوله. یعنی همین، یعنی از این نقطه نظر اگر بگیریم، فکر میکنم که این وریان درست است. خب خلاصه در بخش موضوع روز ما همیشه موضوع جالب داریم که انتظار اندیشه های شما هستیم. در بخش ارودیت سوال های جالب پیشنهاد میشن، سوال های سطحی بلندتر، حتی بعضن از میونه هم بلندتر. خب در بخش صحبت مردونه موضوع انتخاب میشن که بیشتر برای مردها جالبند و هم بانوان، مادران، خواهران عزیز نیز نظرهای خود رو بیان میکنند. در صفحه کافی بریک با اونها صحبت میکنیم که اونها جای کار دارند. یعنی موضوع ما در صفحه کافی بریک فقط کار و کارخانه و همکاران و همین چیز است. با در همین اونجا سوالو انتخاب میشد که به این گروه مردم نزدیک است. اما در بخش لذت فیزو ما همیشه در مورد غذا صحبت میکنیم و امروز آشخانه مردم سنگاپور است در نوبت و بعضی خصوصیت های عجایب و فرق کننده این آشخانه براتون پیشنهاد میشد و امیدوارم که جالب باشد. خب ما دقیقه 20 و 40 هر ساعت بخش رکلام داریم و در آغاز صحبت در آغاز ساعت ها ما بخش رکلام داریم، بخش اطلاعاتی داریم درست ترش. و بعضی صفحه های دیگر مثل صفحه های با سرود و موسیقی ارتباط داشته و بعضی صفحه های جالبی دیگر البته پیشکی اونو در شکل برنامه های خوردکک تیار میشن که طول برنامه البته براتون پیشنهاد میشن. خلاصه هرچی که برای آغاز یک صبح و برای در جریان اطلاع بودن یک شهروند در کار است اینجا هست و امیدوارم که البته ما رو میشنوید. اگر در صفحه اجتماعی از پلوس ابو نشده باشید بازم بهتر و از اونجا معلومات جالب رو میتونید که پیوسته بگیرید. خب بعد رکلام و سرود ما برمیگردیم.
2: رکلام در آسیا پلوس. شما از توقفگاه‌های موزنوک در دوشنبه بسیار استفاده میبرید. پس ابونمنت نیرو راهی حل قلای و فایده‌ناک است. با ابونمنت دیگر هر دفعه پرداخت کردن حق توقفگاه لازم نیست. شما با همه توقفگاه‌های شهر با مهلت انتخاب شده یک هفته، یک ماه یا که یک سال پورا به محدودیت دسترسی پیدا میکنید. خریدن ابونمنت خیلی آسان است. با سامانه نیرو نقطه تیجی ورود شده تعرفه ضروری رو انتخاب کنید و طریق کارت ملی همه بانک ها یا توسط QR رمز مبلغ رو پرداخت نمایید. همچنین شما می توانید طریق همیانی DC Next در بخش پرداخت خدمت رسانی مبلغ رو پرداخت کنید. وقت و پول رو صرفه کرده ابونمنت نیرو رو خود همین روز دسترس کنید.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер – доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.dj.
4: Ну что, все готово к фильму?
5: Почти. Осталось главное. Попкорн J-Mac.
4: И что в нем такого особенного?
5: Сейчас узнаешь. Карамельный зерна Крус во рту. Вечер без него. Все потратил мечту. В кино, дома, на шумной тусовке. J-Mac. Король в карамельной обновке.
6: Попкорн J-Mac. Вкус, который вдохновляет.
7: Сладкий, хрустящий, идеален для фильмов, вечеринок и чил-вечеров. Найди в магазинах твоего города.
8: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
9: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
10: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
11: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
12: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
13: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
14: Когда мокрота решил остаться надолго?
13: Бро, пора звать Ламбратин!
14: Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
15: О, вот это другое дело.
16: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
2: Рахами, телефон и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
17: Сурдинал. Дар Азия Плюс.

ایدو ما دورد شو برنامه امکن و ما با بخشی دیگر گذاشتیم. در این صفحه ما همیشه با غیزو با اشخانه مردمانی دنیا توجه میکنیم و این بسیار جالب هم هست. بخیانم خب ما امروز در مورد اشخانه مردمی سنگاپور صحبت میکنیم. البته از همه شما تصور کنید که سنگاپور در مجموع 725 کیلومتر کوادراتی، خب یعنی اگر دولتی از جهتی مسئولیت خیلی کلون نیست، خب اگر مثال بیاریم با مسکو، مثلا در یک مسکو میشود که سه تا سنگاپور جو کرد، یعنی برای تصور شما من میگم اینا. خب ولی بر صورت در همین حدود بعضی انانه های وابسته به غیزو، بعضی فرهنگ های وابسته به غیزو رایج است، مثل انانه های چینی و هندی و ملایی و نمیدونم اندونزیگی و خب و همین گونه بوس یک اشخانه دیگر نیز هست، پیرانکانسکای کوخنی میگن اینا، اشخانه مردمی که نیم ملازی و نیم خوریجی هستند به قبلی. خب و اومن خیلی زیاد همین گونه انانه غیزوپزی با میخته شده و یکی از اشخانه های بسیار عجویبی دنیا هم هست، اشخانه سنگاپور. و از جهتی در ریتینگی مثلا غیزوهای سالم هم اگر بگیریم، مثلا ژورنال فوربس یک وقت همین کار انجام داده بوده و بعدی ژاپن در زینه دویم بوده سنگاپور، برای اینکه اونجا غیزای اونها غیزای سالم حساب می شود و بیشتر اونها از این غیزا استفاده می برند. و شاید همین است که مثلا در ژاپن هم چند روز پیشتر ما صحبت داشتیم از غیزا، مثلا درازنوکی عمر انسان هم اونها خیلی دراز عمر هستند. مردم ژاپن هم مردم سنگاپور هم به حساب میانه 84 83 82 سال عمر می بینند و یکی از پاوه های بسیار مهمی که به سلامتی اونها تاثیر خوب می رساند این همین غیزا است. و ببینید مردمی که وزنی زیادتی دارن، برای مثال در سنگاپور فقط 1.8 فویز هستن، خیلی کم هستن، یعنی نسبت به مثلا بعضی منطقه های دیگر اروپا و امریکا را اگر بگیریم، اونجا مردمی گران وزن زیادن. خب و سنگاپور یک وقت کالونی انگلیسی بوده و در عصر 19 با خلاصه آمدن که میگونه اون رو به یک مرکزی تجارت تبدیل بدهند و اونجا میلیون ها این مردم زیاد از منطقه های گوناگون از اون جمله از آسیا وارد شدند و همین گونه هر کدامشون یک جزء غذای خود رو بردن اونجا و یک فرهنگ خود رو یک پاره بردن و همین گونه یک به قول خزینه بسیار عجیبی انانه و غذاها در سنگاپور به وجود آمد. خب و باید گفت که مثل که در کشورهای دیگر نیز هست، در کشورهای دیگر تروپیکی با میوه و سبزیجات خیلی زیاد اهمیت میدن و خب یک نیکی به قبل میوه ملی سنگاپور یا شوهی نمیدونم میوه های دیگر، این دوریان نام دارد و شما امیدوارم که یاد دارید و این از اینترنت هم دیدن ممکن است که این چی هست این دوریان. خب و یک وقت حتی مثلا با خود گرفتن این میوه در ماشین و لیفت و در نقلیات و این چیزا حتی من کرده شده بوده. خب مثلا که غذا خوردن مثلا در این منطقه ها در بسیار کشورهای دنیا هم میگونه است که مثلا در داخل وسطای نقلیات نمیگذارند که غذا خورن، یعنی که ممکن نیست اصلا چیز من است. خب و بعد اون که درباره میوه و سبزیجات گفتیم، بعد اون در مقام دویم است در سنگاپور، در آشخانه سنگاپور ماهی و محصولات بحری. خب نمیدونم خرچنگ ها و نمیدونم هر چیز دیگری که وابسته به اینکه در بحر زندگی میکنند که مورد استفاده واسه قرار میگیرند. اونجا البته گوشت های گوناگون هست، گوشتی اون چیزی که مردم مونا میخورند، گوشتی گاو، گوشتی گوسفند، هر چیز دیگر، گوشتی پرنده نیست. خب با گوشتی پرنده توجهی بیشتر ظاهر میکنند و گارنیری بسیار معمول این البته برنج است که در اشخانه مردمی آسیایی خیلی خیلی رایج است و همچنین سبزیجات و دانگی ها نیز مورد استفاده بسیار وسیع قرار میگیرد. خب و مخصوصا همین دانگی ها و از دانگی ها یک دسرت عجیب تیار میکنند، نام دارد آیس کاچانگ و این میگن که هنوز اولی عصر 20 پیدا شده بوده. خب یک آمیخته به قول یخی میده کرده شده و همین گونه لوبیوی سرخ بوده و بعدتر یعنی با تکمیل یافتن با بهتر شدن مواد استفاده وسیع‌تر قرار می‌گیرد. خب اونو همین گونه
бо як на фақат лобио, балки акнун дигар мева ва сабзавоти дигар чиро низ омехта мекунанд, як десерт аҷои пайдо мешавад ва руи он шоколад мерезанд, намедонам сиропҳои гуногуни ширин илова мекунанд, баъзан вақт қиёми шир ё амон скушонаи малако илова

0: на неё, кадом як, масалан, сливки аз кокос, или вам як на два, барой, ки хам хушмаза, вахам зебо мешат. Вахенам, як чизи бисёр аджоиби дигар, вобастаст ба саудои кучаги, خب چیلی کراب یکی از این غذاهایی است که خانم یک تاریخ عجیب دارد سال 1956 لیم چونگی یک نفری که در کوچه در دکانی سرگوهی سودا میکرد خواست که این میزاجان خود رو حیران کند خب و همراه همسرش اونا فکر کردن یک رسپ رو با استفاده از خرچنگ و یک قبل اکسپریمنت یا تجربه کردند و اونها این کار را انجام میدادن ولی به هر صورت خواستن که یک تجربه دیگر کنن و اونها در بوغ تیار کردن همین چی رو یعنی تیار کردن خرچنگ در بوغ خب بعد با اون ایلوه کردند نمیدونم پامیدور و چسنک یا سرپیوز بعد سیرکو چیلی خواستن همین گونه یک سوس یک به قبل فیشکه یا جویب یا این چیلی کراب بود خب و یک غذای تماما عجیب هم پیدا شد که اینی که بر روی خط پنجاه غذای بامزه آشخانه مردم و حتی مردم دنیا نیز وارد شده خب و باید گفت که در سنگاپور میگن یک فستیوال هم برگزار میشد فستیوال آشخانه غذاهای ملی و اونجا هم مثلا اگر خطا نکنم ماه ایول برگزار میشود و خیلی یک جای بسیار عجیب برای اونهایی که دوست دار غذا هستند پیدا میشود و یک غذای دیگری ملی دیگر دارند نام دارد ساته و یک خصوصیت فرق کننده سیستم غذای عمومی در سنگاپور هم این است که این فود مرکز ها هست یعنی کمپلکس های هستند که اونجا ده ها نمودی هم گونه غذا ها هستند قهوخانه های خیلی زیاد هست و مردم از اونجا استفاده میبرند و کامی خود رو به قبل شیرین میکنند خواسته این یک معلومات خوردکک بود وابسته به آشخانه مردمی سنگاپور امیدوارم که جالب است و یادرست میشم که این آشخانه با از روی ریتینگ در مقام دویوم است بعد ژاپن در میانی آشخانه هایی که غذای سالم دارند غذای دارند که بسیاری فایده دارد و به دراز عمری مساعدت میکنند این هم این گونه خوب انجام این لذت فیزوف برای شما هم اشتهای بسیار خوب آرزو میکنم برای شما هم روز خوب طبی بولیده کامیابی برار و سعادت را
1: همه راه ها روز چند کرد ما را به آنجا میبرند به آشخانه و سری دسترخان در بابی آشخانه مردمان دنیا تفاوت و مانندی ها لذت فیزا
2: سرخطی خبرها استخراجی گاز در تاجیکستان در سال آینده آغاز می‌یابد. منتخب جدای تاجیکستان تمرین‌های خود را در قزاقستان شروع کرد. از 29 آگوست تا 10 سپتامبر مرحله سوم بقیدگیری برای داخل شوی به دانشگاه و دانشکده‌ها دایر می‌شود. در دوشنبه فرم بین‌المللی سیاحی صاحب‌کاری برگزار می‌گردد. خطری فرامدنی سیلهای محلی در نوحیه های دومنکوهی و کوهستانی باقی میماند. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
1: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فایز قبول نمایید میخواهید درآمد گیرید امانت را طریق آنلاین گذارید انتقال وارد گردید آنلاین قبول نمایید دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است مبلغ را عوض نمایید اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه بانک اروند زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم
3: آسیا پلوس عالمی دقیق
1: شریکی عالمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید تفصیلات در سامانه cbt.tj
4: 5
5: به حساب میانه کارمندان در یک هفته 5 ساعت رو برای نمایش دادن سرکاری صرف میکنند یعنی ونمود میکنند که کار میکنند در حالی که در اصل با کارهای دیگر مشغولند در این باره سافتویر فایندر یک پلتفرمای آمریکایی اوید به انتخاب در مفزور معلومات نشر کرده است این رفتار مخصوصا در بین کارمندانی جوان بیشتر به نظر میرسد مثلا بعضی ها پیوسته موشک رو حرکت میدهند تا کامپیوتر حالت آنها رو غیر فعال نشان ندهد شما همین گونه حالت رو مشاهده میکنید
1: توسط کورت و همیانی موبیلی فوری
6: ҳафтаи аз Коммерсбонки Тоҷикистон истифодаи ҳамёни электронӣ, барномаи мобилӣ, интернет бонкинг, посттерминалҳо ва QR-рамзҳои мобилӣ хеле осон ва қулай аст. Ҳатман таҷриба кунед. Тафсилот бо рақами 22 000.

0: Азия Плюс.
1: Джони Оча. Асрори сиҳати тифл ва ояндаи солими фарзанд.
2: Шарики барнома Comfort Baby. Ғолибони иқдоми навбатии соҳиби 4 электромобил мешаванд. Тафсилот дар саҳифаҳои иҷтимоии Comfort Baby.dj ва ё бо рақами 3344.
3: Салом, шунавандаи азиз. Китобхонӣ яке аз беҳтарин тӯҳфаҳоест, ки шумо метавонед ба фарзандон ато намоед. امروز در برنامه جانی اوچا درباره اهمیت کتابخوانی برای کودک صحبت میکنیم. حتی اگر کودک هنوز خواندن نتواند، دیدنی رسم ها، شنیدنی آواز مادر و افسانه های کوتاه برای رشد خیالات، نطق و خاطره او بسیار مفید است. کوشش کنید هر روز چند دقیقه برای کتابخوانی جدا نمایید. این میتواند پیش از خواب و یا در وقت استراحت روزانه باشد. محبت به کتابخوانی از کودکی آغاز می‌یابد و این عادت می‌تواند تمام عمر همراه فرزند شما باشد. این بود برنامه جانی اوچا. برنامه جانی اوچا با دستگیری شرکت کامفورت بیبی آماده و پیشنهاد می‌گردد. جانی اوچا، یک گهواره مهر.
2: در اقدام کامفورت بیبی تکنیک مختلف معیشی آیفون 17 و 4 الکتروموبیلی آیون وای بورد کن. اورفچه های کامفورت بیبی بخر کود رو پیدا کرده برقم 3344 فریست. 3344 کامفورت بیبی راحتی طفل شما.
4: در موج برنامه امکان با سبحان. گپ و خبر و ترانه و نوا مستقیم و بی تکرار.
2: شریکی شو برنامه امکان هومو بانک. ارزو از هومو بانک دسترسی همیشگی به مبلغ، ذخیره پولی و احساس آرامی. اگر از لیمیت استفاده نبرید، یگون درهم پرداخت نمیکنید. ارزو مبلغ برای باوری بیشتری شما. مفصل 544. هومو، از ارزو تو عمل.
1: دیروز و گذشته مال تاریخ است. با یاد آوردن و در خاطر داشتن رسالت ما، یک روز در تاریخ.
5: من اولتر از همه تبریک میگم اونهایی رو که امروز زود روز دوران 12 آگوست تولد شدن. خوشبخت و کامیاب و سلامت و سربلند باشید و بشنوید که باز چی سنهای دیگر امروز هستند. امروز سال 2007 در دوشنبه شماره اولی روزنامه بیناکاران به نشر رسید. من نمیدونم اکنون بیناکاران فرصتی روزنامه خانی دارند یا نه، و هم نمیدونم که اولی هست این روزنامه یا نه، ولی برصورت این سنه مشخص است که همین روز بوده سال 2007. همین روز سال 2010 در دوشنبه درباره گذاشتن مبلغ‌های آزاد نیروی برخیابی روغون در صورت حساب پسندازی 5 بانک تاجیکستان سازشنامه به امضا رسیدم. همین روز سال 2011 انور یونوسف مشزن تاجیک در مسابقه قهرمانی بوکس آسیا صاحب مدال طلا و عنوان قهرمان شده است. همین روز سال 1937 نوردین قیوموف تولد شده اقتصاددان، دکتر علوم اقتصادی. همین روز سال 1940 تولد شده نظیرجان باهری شاعر و ترجمانی تاجیک. خب همین روز سال 1942 نظیرجان تورسونوف تولد شده مورخ، مردم شناس، دکتر علوم تاریخ. همین روز دلیر تورایف ورزشگر تاجیک تولد شده سال 1983. همین روز سال 1964 تولد شده حکیم فوزایلوف فوتبال باز، حمایتگر، سابق سرمربی تیم یکچین ملی تاجیکستان. همین روز سادی کریمزاده تولد شده وزیری پیشینی کشاورزی تاجیکستان. همین روز روزی بین المللی جوانان تجلیل می شود و این سنه با مقصد یادآور شدن از نقشی جوانان در رشد جامعه و بنیادی صلح، اینچنین بررسی مشکلات روزمره آنها معین کرده شده است. خب امروز در جهان شماره جوانان تقریبا زیاد از 2 میلیارد بوده. قریب هر یک از 10 نفر آنها در منطقه نارام و بیش از 0.5 میلیارد نفر در کم بیزاعتی زندگی میکنند. بیش از 24 میلیون باشد از تحصیل محرومند. با وجود اون که جوانان چاریک نیروی کاری جهان رو تشکیل میدین، نصفی بیکاران رو محض آنها تشکیل میدین. خب همین روز روز اختراع ماشین درزدوزی زینگر است. 12 آگوست سال 1851 دوزنده آمریکایی ایساک مرت زینگر ماشین دوزندگی تکمیل یافته خود را اختراع میکند و آن را در آمریکا به قید میگیرد. و همین گونه زندگی انسانو دیگر می شود و امروز نیز همین ماشین درزدوزی یک جزئی بسیار مهمی زندگی زنانی هنرمند و دخترانی هنرمند است و با این رو آنها زندگیشون می چرخانند. خوب این بخش نام دارد یک روز در تاریخ. ما با این صحیفه البته باز بر می گردیم کمکک بدتر.
1: دیروز و گذشته مال تاریخ است. به یاد آوردن و در خاطر داشتن رسالت ما یک روز در تاریخ.
5: ما چند صفحه دیگر داریم که فکر میکنم سر جالب هم هست و همین گونه مثل صفحه موضوعی روز. من میخوام که سوالی که همون موضوع رو برای بررسی براتون پیشنهاد کنم و بعد به قسمت های دیگر بگذاریم و امیدوارم که در فاصله سرود و بخش اطلاعاتی شما چیزی فکر میکنید، در تلگرام مینویسید یا بعدتر بعد زنگ میزنید.
1: روز خوب است، موضوع روز باشد خوبتر. موضوع روز، بررسی موضوعات مهم در دایره امکان. امکان دو دهن گپ در موضوع روز.
5: همین روز سال 2013 در روسیه، در تمام حدود روسیه، یک رقم یگانه نجاتدهی، رقم یگانه خدمات فوری 112 با استفاده داده شده است. 112 112. ما همین گونه رقم داریم و شما زنگ میزنید و اونجا یک مرکز یگانه خدمات مختلف است و شما مشکلتون رو میگید که با شما چی حدیثه رخ داد و از اونجا براتون کمک میرسد. در دنیا همین گونه رقم های همیشه فعال زیاد هستند که ما چندین کار و مشکل خود رو با واسطه اونها حل میکنیم. مثلا کسی همین گونه رقم ها از روان شناس زنگ میزند، کسی به حقوق شناس زنگ میزند، کسی نمیدونم به کدام یک مقامات قدرتی، به کدام یک نمیدونم جاهای دیگری مسئلیت و مشورت خود تماس میگیرد. همین گونه رقم ها در دنیا خیلی زیادند، ما هم داریم همین گونه رقم ها. خب درباره چگونه رقمی همیشه فعال شما فکر میکنید که حتما باید باشد؟ یعنی به نظر شما با کدام رقم باشد که با اون زنگ زده چی رو شما فهمیدن میخواید یا چی مسئلهت گرفتن میخواید؟ زنگ زده چی مشکلی خود رو حل کردنی بودید؟ چی پرسیدنی هستید؟ برای انجام کدام کار و بار این گونه رقم به فکرتون باید حتما باشد؟ چگونه رقم؟ رقمش مهم نیست چی رقم، لیکن کدام این گونه رقمی همیشه فعال در ذهن شما چرخ میزند که همون باید باشد و شما زنگ میزنید و از اونجا نمیدونم کیم کدام یک معلومات ها بگیرید یا درباره کیم چی معلومات پرسید. اوی اومان شما هم در این باره فکر میکنید و درباره چگونه رقمی همیشه فعال فکر میکنید که حتما باید باشد و چرا شما فکر میکنید که حتما باید باشد؟ همین است موضوع امروزه ما در بخش موضوع روز و امیدوار هستم که نظرهای خود رو مینویسید در تلگرام 828-4-0-107 828-4-0-107 این رقمی تلگرام است و یا بدتر میتوانید زنگ بزنید 44-6-107-107. من همه پیام‌های شما را البته میخونم و امیدوارم که معلومات جالبی که کمکک بدتر براتون پیشنهاد میکنم شنیدنی خواهد بود و شب خوبر. انتظار میشیم خلاصه پیام‌های شما را، نوشته‌های شما را، فکر‌های شما را.
1: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром Волна. Big X Zeplug при участии Post Malone. Hit Cold. Атмосферный трек с холодным настроением и мелодичным припевом. Контраст жестких куплетов и фирменного лиризма Post Malone создает стильный посыл. Hit Cold на

0: هستی. ساعت در تاجیکستان 8.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا. اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: خبری روز در آسیا پیوز.
4: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت ملالی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخط خبرها. منتخبی جودوی تاجیکستان تمرین های خود را در قزاقستان آغاز بخشید. در دوشنبه فرم بین المللی سیاحی صاحب کاری برگزار می شود. خطر فرامدنی سیل های محلی در نوحه های دومان کوهی و کوهستانی باقی می ماند. شرح پاره خبرها. تاجیکستان یاد دارد از اولی سال 2027 با پرمکونی چوهی خیلی عمیق برای دریافت گاز طبیعی شروع نماید. خبر می دهد وزارت انرژتیکا و ذخیره های آب تاجیکستان. حالا ارزیابی گیالوگی ذخیره های آینده دار در دوره لایحه‌ای که تاجیکستان در همکاری با کارپوراسیا ملی نفت و گاز چین عملی می کند در عرفه انجام یابی است. طبق این ارزیابی در نظر است تمامی کارهای ضروری مربوط و ارزیابی گیالوگی ذخیره ها به انجام رسانیده شود. سخن سری لایحه باختر می رود که در دوره سازشنامه تقسیم محصولات بین حکومت تاجیکستان و شرکت کاین پیسی سنترال ایشیای چین عملی میگردد. هدفیون اکتشاف گیالوگی، معاین کردنی ساختارهای دارو اقتداری صنعتی و انتخابی نقطه برای چوهی جستجوی میباشد. قبلن الهام اوی محمدزاده سرداری سریداره گیالوگی خبر داد که چقوری تخمینی چوهی آینده میتواند به 7000 متر برسد. دسته منتخب جودو تاجیکستان آمادگی را با قسم دومی موسم سال 2026 آغاز کرد. پس از انجام دوره طولانی تمرینی در دوشنبه، دسته برای اشتراک در یک کردوگاه بزرگ تمرینی بین المللی به قزاقستان رفت. مشغولیت های تعلیمی تمرینی تا 15 آگوست در آلماتی ادامه می‌یابند. در دوام 10 روز ورزشکاران تاجیک امکان دارند که با نمایندگان مکتب های گوناگون جودو مشق های رقابتی انجام دهند. نیمه دومی سال 2026 برای جودو تاجیکستان دوره نهایت پرکار خواهد بود. مسابقه های مهمترین برای ورزشکاران پیشصف دسته منتخب در آخر ماه سپتامبر و اکتبر در نظر داشته شده است. همچنین گفته می شود که مرحله نهایی موسم برای تاجیکستان اهمیت خاص دارد. از 18 تا 20 دکبر سال جاری دوشنبه میزبانی مسابقه سایر جهانی جودو خواهد بود. از 29 آگوست تا 10 سپتامبر سال جاری مرحله سومی با قیدگیری برای داخل شوی به دانشگاه و دانشگاه‌های کشور برگزار می شود. در این مرحله دو طلبانی می توانند ثبت نام شوند که در مرحله های یکم و دومی با قیدگیری نام نویس نشدند و یا در امتحان های اساسی کامیاب نگردیدند. دو طلبان می توانند تا 12 اختصاص را از یک گروه اختصاص ها انتخاب نمایند، اما برای انتخاب تنها اختصاص های پیشنهاد می گردند که بعد آزمون های قبلی تقسیماتی اساسی تکراری و تکراری ایلاوگی مرحله یکم و دویم جای خالی دارند. باید گفت امتحان های مرحله سیوم 20 سپتامبر برگزار شده، نتیجه اونها 25 سپتامبر اعلان می شوند. ماهی اکتبر در دوشنبه فرم بین المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان سیاحی استوار و میراث فرهنگی برگزار می‌گردد. هدف فرم تحکیم همکاری های بین المللی در سمت حفظ میراث فرهنگی، رشد سیاحی استواری اتنوگرافی و گاسترونومی، مبادله تجربه پیشقدم، جلب تکنولوژی های رقمی در حفظ و معرفی میراث تاریخی فرهنگی میباشد. در دوره این فرم برگزاری کنفرانس های بین المللی علمی، همایش های کارشناسان، نمایش میراث فرهنگی و هنرهای مردمی، اینچنین برنامه های فرهنگی در دوشنبه، خوجند، نورک، نوحه های دنقره، خوالینگ و درواز در نظر داشته شده است. تا 13 آگوست سال در یک قطار نوحه های دومانکوهی و کوهستانی تاجیکستان خطری فرامدنی سیل های محلی و پریاقی داشته باقی میماند. خوف اساساً در نوحه های دومانکوهی و کوهی توبه جمهوری سوخت، همزمان در نوحه های غربی ولایت مختار کوهستانی بدخشان پیشگویی میشود. در این باره اگنتی آب و هواشناسی تاجیکستان خبر داده و شهروندان توصیه داده است که مخصوصا در منطقه های کوهی و نزدیک دریاها، دره‌ها و مجراهای سیل احتیاط کار باشند. چون این بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما آسیا پلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
5: ترانه اول ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: Ролер истесол кунандай муваффақит дару тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гарми ва осоиш ба ҳар як хонадон. Ҳар рӯзи корӣ аз соати 7 то соати 10 акнун дар радиои Азия Плюс. Шоу барномаи имкон бо Субҳон Ҷалилов шавқовар хоҳад буд. Интизор бошед.
1: Шарики шоу барномаи имкон Humo Bank. Орзу аз Humo Bank дастрасии ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Humo аз орзу то амал.
0: Рӯз хуб аст. Мавзӯи рӯз бошад хубтар. Мавзӯи рӯз барасаи мавзуоти муҳим дар доираи имкон. Имкон ду даҳан гап дар мавзӯи рӯз.
2: Ин соати дуюми барномаи мо аст ва умедворам, ки ҷолиб аст, шавқовар аст ва дар бахши мавзӯи рӯз назарҳои ҷолиб ҳам инҷо садо медиҳад. Мо дар бораи он суҳбат кардем, ки аз ҳамин рӯз соли 2013, соли 2013 дар Русия рақами 112 пайдо шудааст барои дар тамоми ҳудуди Русия барои занг задан ба хадамоти яъне ки фаврӣ, барои анҷоми кадом як ё барои даъват кардан аз наҷотдиҳандаҳо ё пурсидани кадом кумакҳои дигар. 112. Мо ҳам ин гуна рақам дорем ки шумо занг мезанед ва онҷо дар мавриди кадом як мушкилатон соҳбат мекунед, намедонам баъд бо ин роҳ аз ин марказ баротон намедонам кӯмаки тиббӣ ва кӯмакҳои дигар фиристода мешавад. Саволи мо ин буд ки дар дунё рақамҳои ҳамеша фаъол зиёданд ки мардум мушкили худро бо воситаи онҳо ҳал мекунанд. Дар бораи чӣ гуна рақами ҳамеша фаъол шумо фикр мекунед ки ҳатман бояд бошад? زنگ زده چی مشکلی خود رو حل کردنی بودید؟ چی پرسیدنی هسته؟ برای انجامی کدام کار و بار این گونه رقم به فکرتون باید حتمی باشد؟ و چند نفر اندیشه خود رو اینجا نوشتن؟ یک نفر به فکرم که اولادار شدنی هست نوشته است که این کوشش میکنم که من به زبانی تاجیکی اینو ترجمه کنم. خب خواسته مقصد این جوان هم این است که یک رقم تلفن همیشه فعال باشد که شما زنگ بزنید و نام و نسب همون دختر را گپ زنید، نشانیشون را گپ زنید که در کجا زندگی میکنند. خب و آنها براتون معلومات بدهند که همین دختر کی است، میشود که با اویلا دور شد یا نشود. یعنی مثل اون که میگن که اسبگیر و زنگیر کم کم اندیشه های دیگر دارن میگن، مثل همین این جوان به فکرم اولادار شدنی است و همیگونه یک خدماتی رو ارزو میکند که باشد و زنگ بزند و آنجا معلوماتی دقیق بگیرد که کی کی است. به قولی خب سپاس میگم برای شما. شنونده دیگری مون نوشته است که وارنتی بیشترین این پیدا کردن جای کار با واسطه همین گونه تلفن ها است. یعنی شما زنگ بزنید و گویید که مثلا در کجا جای کار ممکن است، اختصاص خود رو گویید و آنها پیشنهاد کنند برای شما که در کجا همین گونه کار از روی اختصاص شما هست. خب اینم وریانتی نقص، اینم وریانتی خوب. تخمین میکنم که نسبت به اون که مثلا در چند ماه یک بار یارمارکو برگزار شود، این وریانت خوبتر است که اگر رقم تلفن باشد و شما زنگ بزنید و همین گونه معلومات براتون پیشنهاد کنند. خب یک وقت ما در امریکا در میدونید کدام، در شهر پورتلند اگر خطا نکنم، نه پورتلند بود، نمیدونم، همینجا بود بفکرم، ما رو با یک مرکز مهاجران بردن، مرکز مهاجران. اونجا حتی مهاجرانی رو تحصیل میکنن که یکم خیلی حجت نداشتن، هستن مهاجرانی که مثلا گرین کارت دارن، حجت دارن و بودن در میان اونها مهاجرانی که یکم خیلی حجت ندارن، ولی اونها رو البته به این مرکز میگیرن، اونها رو میآموزن از همین خوردن و نوشیدن و خندیدن و از همین ABCD تو کامپیوتر رو تو همه چیز رو میآموزن براشون. یعنی از همین صنف یک وری مثلا بعضیش که مثلا سواد و خونیش و این چیزا رو نداشتن، ما هم صنف خونهاشون رو تماشا کردیم و ما رو بردن به اتاق دیگر، یک زالی کلون بود اونجا و گفت که اینجا بیرژه مهنت است. همون صاحب همون مرکز خودش در وقتش با واسطه آب گریخته رفته بود است همون امریکا، از یک کشتی میپرد در آب، از آب میرود ساحل، از ساحل میرود کدام شهر امریکایی، همه خیلی زندگیش شروع میکنه در امریکا. نمیدونم از بنگلادش بوده، از سنگاپور، نمیدونم از کجا بوده، بایدم نیست. خب و خودش همین مرکز مهاجران را بعد تشکیل میکنند با پول خیریه مثلا نفرای دیگر همین مرکز کار میکرد. یعنی پول دورو پول میدادند که همین مهاجران دانش آموزید، سواد آموزید و در این مرکز برای اونها میگونند معلومات میدادند و دانش و سواد میدادند. و من پرسیدم که این بیرژه چی کار میکنند؟ گفت که اونایی که در این مرکز ما تحصیل میکنند بعد از اینجا جای کار مییابند و گفت رقم تلفن هست و زنگ میزنید شما و میگوید که مثلا برای من همین گونه جو در کور است، همین گونه جای کور، من فلان فلان وقت دارم، فلان ساعت ها، و وابسته به همون ساعت ها و اختصاص شما و وابسته به طلباتی که شما دارید اینجا جای کور میوبن، همش به واسطه کامپیوتر. مثلا یک به واسطه پویس که جستجو میوبن که وابسته به طلبات شما در کجا جای کور است، و تمام کارفرماها جای خالی کاری خود را اونجا معلوم میکنند، مینویسند، همکاری دارند و همین گونه مردم صاحب جای کار میشد. مثل همین این شنونده ما هم پیشنهادی خوب کرده که یک رقم تلفن همیشه فعال باشد که شما زنگ بزنید و جای کارهای خالی را براتون پیشنهاد کنند و شما از اونجا جای کاری موفق را پیدا کنید. خوب، نفر دیگر نوشته است که من در کجای در اینترنت خونده بودم که میگن رقم تلفن هست و شما زنگ میزنید افسانه گوش میکنید. شاید باشد، نمیدونم، من روسی گپ نشنیدم. لیکن اگر ایشوندای ما به این نظر است که میگن رقم باشد که شما زنگ برای شاید برای کودکانتون میخواهید که زنگ بزنند و اونجا براشون افسانه نقل کنند، بسیار عجیب میشود. برای مثال امکان پذیر باشد که یک بار 100 زنگ تلفنی قبول شود و یک نفر که افسانه های خوب میداند به واسطه تلفن میتوند که یک بار به 100 نفر افسانه گوید. چرا نه؟ این هم ایده خوب است. سلامت باشید. خوب، شما هم بنویسید و من البته پیام های شما رو میخونم و ما کمکک بهتر این تقریبا بعد یک دقیقه بعضی معلومات دیگری جالب رو برایتون پیشنهاد میکنیم که در کجا در دنیا چگونه رقم ها هستند و مردم زنگ زده چی میپرسند. در این برو من کمکک بهتر میگم.
1: قربی از اور در آسیا پلوس.
0: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداخت های گمرکی قربی رسمی اسعار خارجی را نسبت به سومونی جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است: 1 دلار آمریکایی 9 سومونی و 25 درهم، 1 یورو 10 سومونی و 69 درهم، 1 فرانک شوئیسری 11 سومونی و 41 درهم، 1 فونت انگلیسی 12 سومونی و 49 درهم. همین گونه امروز 1 روبل روسی 11.11 درهم، 1 افغانی 14.11 درهم، 1 لیری ترکی 19.13 درهم، 1 روپیه هندی 96.19 درهم، 1 یوان چینی 1 سومونی و 37 درهم ارزش دارد. قاعده اولی تجارت همین است که با دیگران آن گونه مناسبت کنید که میخواستید با شما همین گونه مناسبت داشته باشند. این سخن نویسنده و ژورنالیست چارلز دیکنز است. به نظر شما چند فیصدی صاحبان تجارت در فعالیت خود از این قاعده کار میگیرند؟
1: قربی از اور در آسیا پلوس.
3: Жаркие дни, теплые вечера и музыка, которая остается в памяти. Это лето на Азия Плюс.
2: Субат, Румой, дома мы идем дар бахши Мавзуй Рус. Мы дар Маруди телефону Амеша Фаул. Субат, дарим, кеба он занг бизани, ва яко малому тру разон джо бигири. Ва мардум инджо хайл бофи кардан, ки чигуна хату Амеша Фаула бошан, ки бисор джолиб мешат. Амо ман аз миони همین گونه معلومات یک چند معلومات جالب رو براتون پیشنهاد میکنم. مثلا در مراکش همین گونه یک رقم بوده 113، شما اونجا زنگ میزنید و اینه که اونهای زنگ میزنند که مثلا کدام یک سلامتیشون یا نشمند هستند، اتاد هستند، مثلا با این کمک ها نیاز دارند و اونها با این رقم زنگ میزنند. مثلا همچنین یک رقم 114 هم هست در مراکش که اونجا اگر کدام یک مثلا حالتهای نقصی حقوق انسان و نقصی یا تبعیض یا دیسکریمیناسیا رخ داده باشد، شما با این رقم زنگ میزنید و شکایت میکنید. مثلا در هندوستان هم یک رقم بوده 104، اینو میتونن عوض شوند، یعنی من نمیدونم ولی این رقم هست نیست، لیکن بودنش یعنی که اون دلیلی که بود این گونه رقم این مشخص است. خب در هندوستان هم میگونه یک رقم است و 104، شما با اون زنگ میزنین، این رقم برای دریافتی خون است. خون مثلا اولی ببینین، اگر به کسی خون لازم شود در حالت اضطراری میروند مرکز خون. و در گذشته مثلا دورانی که ما دانشجو بودیم، دورانی که چند سال پیشتر حتی در کشور زمین گونه ایلون ها هم میکردن و حتی مثلا در مردم در ده ها در ناحیه ها وقتی کدام یک صدمه ها رخ میداد، خودشون داوطلبانه این اختیاری میرفتن و خون میسپریدن، میدونستن که با اونایی که مثلا آسیب دیدند و ҳоли جراحت برداشتن برای اونو خون در کار است. میرفتن خون میدادن. ولی خیلی اینترنت هست، صفحه های اجتماعی هست و مردم به واسطه این چیزا میتونن اعلان های خود رو انجام بدن. اما مثلا در هندوستان هم میگن یک رقمی هست که مردم زنگ میزنن و دونر میکوبن و خون میکوبن اگر واقعا به این نیاز داشته باشد کدام بیمارشون. خب برای مثال در ایران و بعضی کشورهای دیگر هم میگن رقم های مخصوص هست برای اینی که توجه و کمک به در حالتی که مثلا کسی گم شده و کسی مثلا به نظارت است و این چی است. همچنین اگر مثلا در اویلا کدام یک خوشونت بود و یا کدام یک بحران های اویلوی پیدا میشد، شما با این رقم زنگ میزنید، 123 نوم دارد، رقمش 123 است و زنگ میزنید و معلومات میگیرید. خب 114 رقم است که در فرانسه مردم که مثلا نمیشنوند و مشکلی یا لکنت دارند، یعنی گپ زده ساز نمیتوانند یا ناشنوا هستند، اونا با این رقم تماس میگیرند. خب و اونجا با واسطه مثلا پیامک ها متنی یا با واسطه ویدیو علاقه و سرد ترجمانی، سرد پیریود، مشکلی خودشون را بیان میکنند. یعنی برای این گروه مردم هم این گونه امکانیت فراهم هست که با این رقم زنگ بزنند و این گونه مشکلشون حل کنند. علاوه‌تن برای گرفتن کمک های روانی، برای مثلا در بعض جاها رقم های علایده هست که اونجا پلیس سیاحی برای شما کمک میکند. خب رقم هایی هست که مثلا شما بازی میکنید، زنگ میزنید و بازی میکنید، مثلا با سوال جواب میدید و پول میگیرید، یا نمیدونم صاحبی کدوم یک توفه میشه، توفه رو برای شما میفرستند. همین گونه در دنیا رقم های عجایب هم بوده است که بعضی شرکت ها، بعضی کشورها همین گونه رقم داشتن. شما زنگ میزنید و بازی پولکی میکنید، پول ندارید، زنگ میزنید مثلا با 10 سوال جواب میدید، پولی خوراکی امروزیتون پیدا میشد. یعنی این گونه خیال بافی ها و فانتزی ها در گوشه های گوناگون دنیا بودن. مثلا در دنیا بعض رقم های هستند که مردم به اون زنگ میزنند و در مورد سودای آدمان صحبت میکنند. مثلا در کشور ما هم همین گونه رقم ها هستند. در کشور ما هم هستند رقم هایی که شما یوری روانی میگیرید، هستند رقم هایی که مثلا کدام یک خشونت خانوادگی و این چیزا هست زنگ میزنید، رقم هایی هستند که به حقوق شناس و ادوکات زنگ میزنید. این گونه رقم ها رو ما هم داریم، بعضن وقت در دایره کدام لایحه ها، بعضن وقت دائمی هستند این چیزا. خلاصا همچنین در کشورهای گوناگون دنیا رقم های مخصوصی هستند برای مثلا نظارت خریدهای دولتی و استفاده درستی پولهای بودجه. مثلا هر شهروند یودی میتونه زنگ بزنه و شکایت کنه که در فلان جو مثلا مبلغهای بودجوی نادرست استفاده میشوند، یا در مورد گرفتن پورا همین گونه معلومات بدید. این گونه تلفن های شفاهال در کشورهای گوناگون دنیا هستند. یا نظارت اکولوژی، همین گونه خطای همیشه فعالی هستند که مردم در مورد پرتو و نمیدونم بریدن درخت و در مورد کدام یک حالات دیگر شکایت میکنند. و به قریب یک رقم دیگر هم در شهر ما پیدا شد که مردم میتونند ساکنان شهر این کار انجام بدن. و در دیگر کشورهای دنیا هم هست. مثلا در بعض جاها که مسئله ارتش و خدمت و این چیزها بسیار داغ است، همین گونه رقم های همیشه فعال هستند که با اون پدر و مادران زنگ میزنند و وابسته به مثلا مشکلات در ارتیش و در دعوت و در این چیزها شکایت میکنند. علاوه بس حالات های هستند که مثلا در بعضی کشورهای دنیا مردم وقتی میبینند که آدمان از بالای کدام کپروک خود رو به دریا پرتفته استادن یا بر راه ماشین پرتفته استادن، خدمات نجادیهی و خدمات روانشناسی در تک یمون کپروک و رقم های تلفوناشون نوشتگی هستند. یعنی وقتی که شخص میخواد خودکشی کند، میره و تگ همون کپروک میخواد خود رو پرتواد و رقم رو میبیند و اونجا دو جمله عجایب هم هست یا یک جمله عجایب هست که شما مجبور میشد یک بار زنگ میزنید و اونجا متخصصانی نشستند که ده ها همین گونه حالت های هم ثبت شده بوده که اونها مردم رو از این راه گرداندند. یعنی توانستند که مردم فهمونند که این کار خوب نیست. خب همین گونه رقم های عجایب غیرعادی در دنیا وجود دارند و امیدوارم که این مواد، این معلومات براتون جالب بود. این بخش نام داشت موضوع روز و انجام یافت.
3: روز خوب است، موضوع روز باشد خوبتر. موضوع روز بررسی موضوعات مهم در دایره امکان. امکان دو دهنگب در موضوع روز. ریکلاما در آسیا پلاس.
4: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
5: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
6: О, вот это другое дело.
7: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
8: Киевси таровати на европеш кашмекунат. Була зати юнони шинус шавет. Наугони кавсасти бубудеринги сироп в сабзаводи таротоза. Мазай фармушна шаванта танго дар Киевси.
9: Ба муносибати 35-мин солгарди истиқлолияти давлати Джумҳурии Тоҷикистон. Ташкилоти амонати қарзи хурди эмин сармоя. Иқдоми махсусро бо номи истиқлолият барои шаҳрвандон пасандози муҳлатнок бо 20% солона пешниҳод менамояд. Муҳлати пасандоз 1 сол. Шумо метавонед маблағи худро бо эътимод нигоҳ дошта, даромади калон ба даст оред. Шитоб намоед. Иқдом то 9 сентябри соли 2026 амал мекунад. Рақам барои тамос 66 11. Эмин сармоя. Дигар мушкили нест.

0: با همه سوال جواب دادن ممکن است، حتی با توپ سوال نیز. توپ سوال، میدان سوال های ورزشی.
1: اینجا فقط سوال های ورزشی جالب پیشنهاد میشوند و اگر با هر دو سوال جواب گردانیده توانسته جواب درست صاحب توفه میشوید. شرط اساسی مهم این است که شما باید تلفنی جواب رو پیشنهاد کنید. خب یعنی سوال ها پیشنهاد که شدن شما در حال باید زنگ بزنید. اگر فکر میکنید و میکوبید و بعد مینویسید، این کار رو با استای تلگرام برای توفانه هم تو برای سنجش دانش خودتان میتونید انجام بدید. در تلگرام بنویسید و من در حال مینویسم که جواب شما درست بود یا نه. خب اینجا یک پیام دیگر هم شنونده ما نوشته است وابسته به موضوع پیشترمون که کمکک بهتر البته اون رو میخونم. رقم تلگرام 88-4-0-107 است و رقم تلفنی ما 44-6-107-107. توجه کنید به سوال اول. در المپیاد سیومی سال 1904 در سنت لوئیس یک دونده امریکایی یک کاری انجام داد که خوب نبود، ولی اون کار به این حد استوکارانه انجام داد که سیرش بعد گرفتن مدال طلا اشکار شد. چی کار کرده بود این دونده امریکایی؟ این رقمی این درستش سوال اول است و شما فکر کنید که چی کاری غیرعادی رو این دوندی امریکایی انجام داد در مارافون داویدان در المپیاد سیومی سال 1904. من نام و نسب او رو بهتر خواهم گفت. خوب سوال دویم. موفق معلوماتی که هست در همان لحظه ها خوب سرعتی زدن دل با یا شماری زدن دل با 150-160 ضربه در دقیقه برابر می شود و همچنین فشار می تواند که 180 و 240 باشد و این حالتی قریب پیش از انفارکت نیز هست. شما گوید که این معلومات در کدام حالت واقعیت می شود و با چی چیز وابسته است؟ در دوره ورزش است البته. با چی وابسته است؟ این سوال دویوم است. ما انتظاری جواب شما هستیم. مرامت میتونید که زنگ بزنید 44-6-107-107 اگر خواهید صحبی توفه شوید. لیکن اگر برای سنجش دانش خودتون در تلگرام بنویسید 828-4-0-107.
2: سرخطی خبرها. استخراج گاز در تاجیکستان در سال آینده آغاز می‌یابد. منتخب جدای تاجیکستان تمرین‌های خود را در قزاقستان شروع کرد. از 29 آگوست تا 10 سپتامبر مرحله سیمی با قیدگیری برای داخل شوی به دانشگاه و دانشکده ها دایر می شود. در دوشنبه فرم بین المللی سیاحی صاحبکاری برگزار می گردد. خطر فرآمدن سیل های محلی در نواحی دامنکوهی و کوهستانی باقی می ماند. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلاس.
3: میخواید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فایز قبول نمایید. میخواید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید.

0: به همه سوال جواب دادن ممکن است، حتی به توپ سوال نیز. توپ سوال، میدانی سوال های ورزشی.
1: دوما دولت امکان و در این بخش ما فقط سوال های ورزشی پیشنهاد میکنیم. دو سوال پیشنهاد شده بود و شنانده ما در تلگرام با استای اکون چت جی پی تی و نمیدن با کدام یک امکانیت های دیگر استفاده میبرند و بعضا همون جوابی که چت جی پی تی پیشنهاد میکنند همون جواب رو کپی میکنند برای ما میفرستند. سلامت باشد. خوب است که شما با این سیستم و کار کرده میتوانید با این اینی که ملکه را دارید، ولی بر صورت اگر خودتون این معلومات را داشته باشید، دانش خوب داشته باشید، شما زنگ بزنید و صاحب تحفه شوید. این امکانیت را امیدوارم که استفاده میبرید. لیکن اگر هر روز هم مثلا از هر باب معلومات گرفتید، اون رو برای خودتون یکونجا نگاه دارید. مثلا سپورش دادید از کدام یک سیستم جستجو یا چت جی پی تی برای شما جواب رو گفت، البته اینجا 100% باور کرده نمی شود، لیکن بر صورت همون مواد رو از خود کنید، یکانجا نگاه دارید که به دانش شما یک دانش دیگر ایلوه شود. یعنی مقصد ما این نیست که فقط در افیر شما رو گویم که آفرین جواب شما درست بود. مقصد این است که شما این معلومات رو برای خودتان حفظ کنید اگر در کار باشد. اگر در کار نیست، حالا ما اینا رو با اون پر بود نکنیم و اینا در کدام یک غنجایش های دیگر، مثلا خاطره تلفنتون یا جاهای دیگر نگاه دارید که در حال ضرورت به آن برگردید. خب خب، دو سوال پیشنهاد کردیم، اکنون جواب های ما رو با جواب های خودتان مقایسه کنید. این المپیاد در سنت لوئیس برگزار شده بود، المپیاد سیوم بود سال 1904 و این دوند نام داشت فرد لوردز. تقریبا یک 14 کیلومتر می دود و بعد هیله میکند، با یک ماشین میشیند و تو قریبی فینیش با ماشین می رود و یک دو کیلومتر موندن از ماشین می فروید و با دویدن می گیرد و می آید یکم با مره می رسد. خب یعنی که او غالب دانسته می شود، مدال طلا را براش می سپرند و بعد می فهمند که او با ماشین حرکت کرده است. البته در این حالت شخص از مکافات و از مدال ها از این چیز محروم می شود. دروغ بود آخه. خب انا همین گونه هیلای عجیب رو استفاده برده بودن، همین گونه فکت عجیب است وابسته به المپیاد 1904 سنت لوئیس و این نام نصب این ورزشگر فرد لوردز بود. خب سوالی دیگر، گفتیم که موفقی معلوماتی که هست در همان وقت ضربه های دل میتوند که تا 150-160 مراتبه در یک دقیقه شود و فشار خون نیز به 180-240 میرسد. خب و این قریب که حالتی پیش از این فرق نیز هست و ما گفتیم که با چی ارتباط دارد آن و این حالتی یک فناتی به قول میونه است، فناتی ورزش که در حالتهای خیلی حساس همین گونه هم زدن دلش زیادتر می شود و هم بعضن فشار خونش بلند می شود. همین بعضی مخلصان تلویزیون روی خود رو می شکنند، نمیدونم خود رو از بلندشون رو می پرتویند یا نمیدونم از غضب کسی رو می زنند. این گونه حالات هم هست که بعضی ها تگی تلویزیون نشسته با تماشای کدام یک بازی فشارشون هم بلند می شود، ناراحت می شوند، کسل می شوند و این گونه مخلصان اشدی نیز در نمادهای گوناگونی ورزش وجود دارند. خوب این بود جواب درست و امیدوارم که برای خودتون یک اونجا قید میکنید و البته در کار میشود. این بخش نام داشت توپ سوال، ما رو بخش های جالب تر انتظار است.
0: با همه سوال جواب دادن ممکن است، حتی با توپ سوال نیز. توپ سوال، میدانی سوال های ورزشی.

0: Шоу برنامه امکان هومو بانک ارزو از هومو بانک دسترسی همیشگی به مبلغ ذخیره پولی و احساسی آرامی اگر از لیمیت استفاده نبرید یگون درهم پرداخت نمیکنید ارزو مبلغ برای باوری بیشتری شما مفصل 544 هومو از ارزو دو عمل
1: دیروز و گذشته مال تاریخ است به یاد آوردن و در خاطر داشتن رسالت ما یک روز در تاریخ
2: خب در این صفحه ما همیشه سنوی رو خواهیم گفت که به امروز ارتباط دارد امروز 12 آگوست است و بشنوید که چی سنوی دیگر بودند و هستند امروز سال 1924 محمد ضیاءالحق تولد شده بود این یک سیاستمدار پاکستانی بود گنرال و سال 1978 تا 1988 پرزیدنت پاکستان سال 1930 جورج سوروس تولد شده یک مالیاتچی آمریکایی و خادمی جمعیتی سن از ونگری است اگر خطا نکنم سال 1954 فرانسوا اولاند تولد شده این یک سیاستمدار فرانسوی خادمی دولتی و سالهای 2012-2017 پرزیدنت فرانسه بود فرانسوا اولاند و قبلا نمیدونم شاید وزیر کارهای داخلی بود با فکرم قبلا خوب همین روز حکیم فوزایلوف تولد شده سال 1964 فوتبال بازی شوروی فوتبال بازی تاجیک حمایتگر بازیگر یک کچین ملی تاجیکستان یک وقت سرمربی نیست همچنین همین روز یوسف بن اسحاق تولد شده سال 1970 روزنامه‌نگار و ارباب دولتی سنگاپور اولین پرزیدنت سنگاپور برادر کالونی عبدالعزیز است همین روز شهباز بیگ کبیرف تولد شده سال 1945 زبان شناس پروفسور و عضو اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان است همچنین همین روز در گذشته سال 1900 ویلگلم استینیتس این یک شاهمات بازی استرالیا است و اولین چمپیون دنیا اوید با شاهمات همین روز یکی از جشنهای سازمان ملل متحد هم هست روزی بین المللی جوانان امروز در کانادا و تایلند همین روزی فیلها تجلیل می شود و همین روز سال 1851 امریکایی با نام نسب ایزک زینگر پاتن می گیرد برای اولین ماشین درز دوزیش و همین تمغه زینگر ولی در دنیا معروف هم هست سال 1865 همین روز یک طبیب انگلیس جوزف لیستر بریوال انگومی عملیات انگومی جراحی از فینول استفاده میبرد برای دزینفکسی تجهیزات و دستان جراح خب و باید گفت که بعدی همین مشاهده میشود که شماری مرگ و میر بعدی عملیات جراحی سه کرد کم میشود وقتی که دستاشون رو دزینفکسیه میکنند و بعد تجهیزات رو دزینفکسیه میکنند با واسطه فینول همین گونه شماره مرگ و میر کمتر میشود خب سال 1918 در امریکا همین گونه یک محدودیت جاری کرده میشود برای فروش مشروبات در ایستگاه های راه آهن همین سال 2013 در روسیه که رقمی 112 با فعالیت شروع میکنند در تمام روسیه این رقمی خدمات فوری بوده خب سال 1949 همین روز روزی تاسیس یابی ناحیه تاجیک آباد است خب این بخش نام دارد یک روز در تاریخ امیدوارم که جالب بود و چند سنه رو که به امروز ارتباط داشت شنیدید
1: دیروز و گذشته مال تاریخ است با یاد آوردن و در خاطر داشتن رسالت ما یک روز در تاریخ
2: شنونده عزیز یادرس میشم که در ساعت 3 ما صحبت داریم برای صحبت دعوت کردیم از روبر پارادایس وول این یک اگنتی مالکیت غیر منقول است که به فروش خونه ها در دوشنبه مشغول است و ما امروز در مورد یک مدل نوی فروش خونه ها صحبت میکنیم و امیدوارم که برای شما بسیار جالب است اونایی که میخوان خونه بخرین و پولی خونه را پورا ندارید برای شما این بسیار جالب است و امیدوارم که از این امکانیت استفاده میبرید و هم اگر کدام یک سوال ها پیدا شوند در جریان صحبت شما میتونید در تلگرام بنویسید و ما امیدوارم که از سهراب گولوف خواهیم پرسید و با سوال های شما البته جواب خواهند گفت خب انتظار میشویم ما ساعت 3 برنامه رو رقم تلگرام ما 828-4-0-107 است و رقم تلفن در استودیو 44-6-107-107 اگر کدام یک سوال ها وابسته به فروش خونه ها اگر کدام یک سوال ها وابسته به مدل نوی فروش خونه ها که بهتر ما برای شما معرفی میکنیم این تکنولوژی نوی فروش خونه ها شما میتونید اون رو پیشنهاد کنید و همچنین با موضوع های دیگری که به خریدن خونه ارتباط دارد ما البته داخل خواهیم کرد و امیدوارم که صحبت جالب خواهد بود خلاصه انتظار میشویم ساعت 3 برنامه رو
1: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
3: Teddy Swims снова нас покоряет мощным голосом и искренней подачей «Mr. Know It All». Эмоциональная история о самоуверенности, ошибках и реальности отношений. Его знакомые мотивы и узнаваемый вокал делают трек особенно проникновенным.

0: ساعت در تاجیکستان 9.
1: بچه جون کی خونه دور میشوی؟
2: مونار جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: لیتا نا ماکسیمومی. Музыка без облаков.

0: Мюллер исти солкунандай муваффақит дару тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Дар мавч барномаи имкон бо субҳон. Гапу хабар ва таронаву наво, мустақим ва бетакрор.
2: Шарики шоу барномаи имкон Humo Bank. Орзу аз Humo Bank дастрасии ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Humo аз орзу то амал.
3: Узом дуруд шунавандаи бисёр азиз ва арҷуманд, Субҳон Ҷалилов ҳастам ва ин радио Азия Плюс аст ва шоу барномаи имкон ва мо дар соати сеюмин барнома қарор дорем ва бояд гуфт ки имрӯз тавре ки аз эълонҳои пешакӣ мо низ шумо огоҳ будед, мо меҳмон дорем ва як соҳбати хубе низ дар назар ҳаст ва мо бо Сӯҳроб Гулов соҳбат хоҳем кард, муассиси агентии фурӯши муликияти ғайриманқул Paradise Wall ва ин ки агентӣ ба фурӯши хонаҳо дар биноҳои навсохт дар Душанбе ва минтақаҳои дигар машғул аст ва умедворам ки як сӯҳбати бисёр хуб хоҳад буд. Хуб, саломат бошед Сӯҳроб, хуш омадед.
4: Салом алейкум. Ташаккур ака, ки моро даъват кардед. Бенуҳад хушҳолем. Имрӯз хостем дар бораи стратегияи нави фурӯше ки дар бозори Ҷумҳурии Тоҷикистон ворид кардем. Дар ин мавзӯъ камбе ҳам суҳбат шавем.
3: Беҳтарин. Ва бояд гуфт ки бо усули анъанавии фурӯш мардум ошно ҳастанд. Яъне сохтмонро мебинанд, мераванд, маслиҳат мекунанд, як аз як рӯз, боз намедонам, боз як аз дигар паго. Аммо технологияи фурӯши навро ки шумо пешниҳод мекунед, чӣ аст он? Чӣ бартарӣ дорад, чӣ афзалият дорад ва барои мардум чӣ медиҳад ин?
4: Технологияи наве ки мо фурӯш мекунем аз фурӯши анъанавӣ чӣ бартарият дорад? چه خیلی کشمو قید کرده انعنوی وجه بخود برای مردم نمویان است و همه میدونن چی است. فروش ریزه پوست ستراتیگه نوی میباشد که هم برای زستروشی خوب است هم برای خریدار. در این حالت پیش از فروش آغاز کردن اول یکم لایحه رو به مردم مشناس میکنیم، یعنی خریدار پیش از فروش آغاز شدن همه معلومات پره را میگیرد. دوام یک ماه ما مردم را تیار میکنیم به شناسایی لایحه و یک روز ویبینار میشود که خودی زاستروشی در اونجا در افیر برآمده خودش معلومات پوره را میدهد و پیشنهادهایی که مخصوصه که برای خریداران میشود همش در روز ویبینار پیشنهاد میشه فهمانده میشه و بعد ویبینار علاقه فروش آغاز میشود که در این حالت اگر با فروش انعنوی در یک ماه 10 تا 15 تا تا 30 تا پردازش شود، با این طرز فروش امکانیت هست که از 100 تا تا 500 تا فروش شود.
3: و این تجربه شما در منطقه های دیگر در جاهای دیگر هم سنجیدید؟
4: بله.
3: در کجا؟
4: ما راستی با پارتنر های خودمون در ازبکستان در بسیار شهرش رفته تجربه را گرفتیم و اولین بار در شهر خوجند با پارتنر های خود از ازبکستان در شرکت ساختمانی تازون تاور همراه همین پارتنرمون گذراندیم. روز 25م همه چیز زاپوس شد. علاقه تا این روز اینا چندمی روز 12م تا 12م علاقه 180 خونه به فروش رفت.
3: یعنی اگر من درست فهمیده باشم، اولتر از همه شما در این تکنولوژی نوی فروش شما مردم رو با خودی بینو با تمام شرایط و نمیدونم امکانیت و امتیاز و افضلیت رو شناس میکنید.
4: بله.
3: اونها همه معلوماتی که براشون جالب است میگیرند، اونها در ویبینار اشتراک میکنن، وارد میشن به اینترنت و در صفحه شما هم ساختمانچی هم شما و باز مسئولان دیگر صحبت میکنن. بله. یعنی مردم میتونن سوال بدهند. خیلی است و شما کی همین ویبینار را برگزار کردن هستید در دوشنبه مثلا؟
4: برای مردم عین حال با یک سه نفر ساختمانچی انا چه بگم پرگاور رفته سایده،
3: یعنی که با اونها شما که مسلحت رو
4: انجام داد، مسلحت رو رفته سایده، همه چیز که تصدیق شود انیق شد ما همه چیز داد بعد اعلان میکنیم. لیکن با یک از ساختمانچوی ما در شهر اگر علاقه تصدیق شدگی خدا خواهد بعد 20 یا 25 ما باید سر کنیم. پیشتر سر میکنیم با بعض فورس ماژور ها همه چیز کم تر قفازد، ممکن 20 یا 25 همه کار ما شروع کنیم در شهر اگر اولین مرتبه در حدود شهر اگر میشود. حتما کشید ما علاقه مردم آگاه میکنیم. اید یک نمود تکنولوژی هست که وقتی که زبس سر میشود پیش از زبس کدن تمام جمهوری هست آگاه میشه، همو خیلی ما را دانستید میکنیم مردم ده که همه باید آگاه شود و اینفارماسیه که برای خونه را چی خریدن در کره یا که همین خونه اهمیت میگیره چی پرموشت و داره همین اینفارماسیه را بگیم ما دانستید میکنیم در خونه همو کلینت ما در نیومده روزی وبینار و در خونه شتگه علاقه همه شرط شرایط همین چیز با خبر میشه ما اول اساس نه خریدنی میاد دیگه واسه سوال زیاد نداره
3: میتونه که صورت ها رو ببینه نوار ها رو ببینه همه چیز رو میتونه ببینه
4: همه معلومات در وبینار میشه
3: عموما از نگاهی پول چی از نگاهی خرید مثلا برای خریداری عادی چی منفعت دارد باز شما یک منفعت اش گفتید که در خانه نشسته مثلا معلومات میگیرد باز چی منفعت ها هست
4: پیشتر در خاطرتون باشه در مساله رسروشکا به پیش پرداخت هم صحبت شده بوده
3: بله
4: همی فرمت هم همی خیر رسروشکا میشود به پیش پرداخت این چیز دام هست پرداخت چه مثلا به پیش پرداخت هم وریانتاش هر نمود با دوجه امکانیت های میشود که ممکنه امکانیت شود که این وابسته به شرط شرایط دستورش به میشود ممکنه ما با همی در جوری کنیم که ماهانه پرداخت 5000 تومان شود
3: ماهانه
4: پرداخت 5000 تومان میتونه که هر ماه پرداخت کنه بود خصوصی بخونه شما
3: بهترین شنوندای عزیز امیدوارم که وریانت های بسیار خوب در این دایره این به قبل تکنولوژی نوی فروش خانه ها براتون پیشنهاد می شود و علاقه شما برتری رو احساس کرده استادید و اومن در اصول عنعنوی همون ساختمان شو در کدام مرحله به نظر شما بیشتر پول های خود رو اگر چون گفتم که مشاد گم میکنن
4: ساختمان شو بسیار میخوان که یک بار مردم 50% 30% یا 100% پرداخت کنند علاقه چیز از بازار رفته است فایزی کمی کم موندگی های مکسیموم ممکن 6 ماه یا سال دیگه در هیچ که خیلی نمیخره از ساختمان چی به خاطر که پولش به چی بند میشه همین وریانت رسروشکا وجود در بازار اهمیت داشته زیاد شید
3: بله
4: دیگه نمیتونن اینو فروخته وقتی که یک نمید خونه بگیم 80 کوادرات متر و در فروش نرفت همین پولی که ساختمان چی از دست دادگی من میکنم میشنم و بهترش همین که باید تکنولوژی فروش کنه دیا مو هیچ چی نشه 100 تا خونه رو 100 کس و ده هر ماه پول میاره
3: بله
4: ساختمان و دیگه من نمیشه خورش هم پیش میره هم خریدار داد او دوب نیا که وای هر ماه پرداخت میکنه مبلغ کم قطی و هم تنقیسی نمیکشه صاحب خونه میشه هم ساختمان چی دکی پول زیادتی نمیکنه هر ماه هم میارن و ساختمانش پیش میره ایس فروش عنعنوی قطی 10 تا فروش دیا مو برای 100 تا فروختن یک سال وقت در کره خریم یعنی کمی کم 6 ماه وقت در کره
3: بله
4: ای این زاپس قطید یک بار امکانات داره که 100 تا 500 تا خونه را فروش رو
3: و این از هر نگاه هم بگیریم اگر برای مردم بسیار جالب است مثلا برای ما بسیار شوق‌آور شد که مثلا تو 5000 سومونی این فکر میکنم که برای اکثریت مردم دسترس است و این موفق است نسبت به اون که یک بار یعنی پولی کلونه یافتن دشوارتر است اما و هر صورت کم کم پرداخت کردن این آسان هم میشود و من کدام اینه که از ساختمان چیو چگونه باز الوطن باز شکایت های دیگر شما میشنوید کدام پرابلم های دیگر در پیش روی ساختمان چی هست که با این ترتیب همین پرابلم ها شاید حل میشوند
4: راستی ساختمان چیو قطعا دو سال شد که همکاری داریم ساختمان چیو یک چیز میخوام فروش شود تمام فروش شود تمام و یا قطعا فهموندن هم قینه که مثلا مردم چی میخواه وقتی ساختمانچی را میفهمونه که مردم طلباتش دیگر های بسیارش قبول نمیکنه و نمیدونم شاید نمیفهمه شاید قبول نمیکنه همی چیزه که یک فکر داره ما همکاری قد خد کردیم چی کار میکنه میکنی اسلوب فروش ما همی فروش همون دیگه خیلی نیست لیکن بای خیلی مجبوری قد نمیشه
3: بله.
4: خواهیش مردم فهمیدن در کار چی میخواه با خواهیش مردم پیشنهادی مخصوصی کدام در کار که هم ویگدنی برای زستروشی باشه هم برای خریدار ادوبنی باشده
3: اومان در نرخ اگر بگیریم در فروشی نوی که شما پیشنهاد میکنید یکان خیلی ارزانی یا چی وجود دارد یا نه یا ساختمانچی اصلا به این چیز به نرخ اوقدر اهمیتی جدی نمیدین یعنی ارزان نمیکنند همین طور؟
4: نه همین این نوی فروش قطعی خریدارو حتی نرخ اهمیت نمیتن قیمت های ارزان های برای که این ای تجربه کاری که ما گذرانده استیم رستروچکه به پیش پرداخت هم کدیم خیلی بگیم که چی خیلی اجده داشتیم او خیلی نرفت بچی خاطر ماهانه پرداخت قینی میکنن مردم میاین نرخ اهمیت نمیتم ماهانه پرداخت ما چند میشه ماهانه را کیسه شای حساب میکنه که زورش میرسه یا نمیرسه زورش برسه دیگه نرخ اهمیت نمیتم برای ویگدنی دادن در کار مردم ده که ماهانه پرداختش زورش برسه تمام وای میره
3: یعنی اولی امید هست که شرکت های ساختمانی بیشتر به همین فروش رو میارند مثلا به نظر شما چرا با اصول عنعنوی فروختن خونه ها یعنی طوری شما گفتین سستر میشود کمتر شده استوده است برای چی و این با یعنی برخورد ساختمانچی هم تاثیر میرساند نه
4: بله بچی خاطر سسته که یک وقتی رکلام را سر میتیم مردم یک تا یک تمیان اینفارماتس میگیرن اپریمر 500 کس دید اید 500 کس 100 کس به افیس اومد 100 کس اینفارماتس را در دوام 10 روز گرفت 20 روز گرفت بعد برای فکر کردن با خونش میروه 90% دیگه نمیویم خیلی ای تکنولوژی خطی در روز افیر همه ای سوالاش جواب میگیره فیلوس ای وای در خونه شتگی های اویلاش خطی اوجه همو جده قرارش نمی برونم پگه وای به نیت خریدن فقط میاد دیگه فکر زیادتی نه سوال زیادتی هم نمیشه ماجد یکان سوالای شد وکی نفهم ها باشه همو را بیاره بتیاو نکه سوالی اصنانو یکی برای وای در کاره همه در روز ویبینار میگیره نگاه کنین که در انعنوی 500 کس یا 100 کس در دوام 20 روز اگر شما خدمت رسانی کنید در اینجا همه افیره که ما گذارانیم 8000 نفر بود 8000 نفر در افیر شویش 8000 نفر یکی ابرا این فرمت سازو دستید
3: بله.
4: یکی ابرا تمامی لایحه را فهمیده است شرط شرایطی که پرداخت میکنه چه خید ویگده هست برای خریدار همش همونجا میبینه اوجه فکر انی قتیم یا خونه خرید
3: یعنی همین تکنولوژی فروش نو رو شما بوری اول در تاجیکستان جوری کردید هم خلاص
4: بله
3: شرکت شما بوری اول است که میکند و از تجربه خودجان بگید که مردم اساسا چی میپرسیدن از شما و از ساختمانچی ها کدام سوالا را میدونن من تخمینا میدونم که چی میپرسن مردم کم کم میترسند از که خونه را دوست کس نخرد مردم از اون میترسند که ساختمانچی مفلس نشود بس چی میپرسیدن از شما
4: انا مساله همی انا ده خونه بعد کس نشدنش دای تکنولوژی مو همی یک برنامه هست که همی ازبکو همی خدمت آوردگان مردمی ازبکستان است یوسوت او برنامه همه شخمتکه خونه را نشون میده در روز زاپوسک پرداژا منیجر شتگه در پشتش تلویزیون موندگی شخمتکه خونه هم آزاد نشون داده است
3: یعنی کدام خونه خریده باشه
4: اونجا بند است کدامش خالیه هم خریدار میبینه کسی خواه میبینه دیگه ایجا اگم جایی بجایش نمیشه ده. به این وای نمیشه بعد شما گفتن که چی سوال ها بیشتر میتد سوال اصنانوی مهانه پرداخت بسیارش میبینه ما در نپریمیر مهانه پرداخت 10000 تومانه میبینه میگه من 7000 میسال زور میرسه میسال یا 6000 میرسه یا 5000 یا 8000 هم خیلی وریانت های بعد نه که ما دخوجان همی چیز گیبریدنی وریانت میگن همی چیز سر دادیم اول در روز افیر نبود همی کار وقتی که مردم اومدن همی سوال را دادن گیبرید نیواریان سر دادیم در خوجان ماهانه پرداخت 5000 را مونده اوجا در بو هم خیلی ساختمانچی میکنه داد که ماشین هم قبول میکنیم خیلی واریانت هم شد
3: یعنی برای مردم دسترس بود؟
4: بله
3: و شماره زیادی مردم اومدن
4: 5000 ماهانه پرداخت من فکر میکنم که به نهایت مردم زیاد روی خونه خرده شما
3: این وریانت بسیار خوب است میدونید برای که ولی اگر کسی رو ببینید همه مقصد سفر کردن و مهاجرت رفتن و هر کجای رفتن همه چیز این
4: برای
3: خریدن خونه است بله. بخیرم و شما بسیار کاری عجیب میکنید که مرد برای مردم یعنی چرا دسترس میکنید ارزان‌تر است و طبیعی است که از سوی دیگر وقتی که او میدوند که مبلغش باید برای خونه صرف شود او خراجات بیهوده نمیکند همون ماه میدوند که باید برای خونه پول پرداخت کنند
4: همین کدومه که اکمو یا اینمی راست روش که ما دا گرفتنی باید راست روش پرداخت شکرده نمیگیره اگر نتونه کنه میخره در دوامی هفت ماهی کاری من در یه ابیکت ما تقریبا بکری فروش انعنوی خطی بود در تا 150 تا خونه فروختیم هفت وزارتش و فورس مجوره که باید شرایطاش محدود شید اگه هم کاروی دیگه شید با همو وریان هفت خونه وزارت شید ما باید با ابراد نفروختیم
3: بله
4: اینجا در سختمون چی اگه اون چید ایدست نمیتا نرخ در اول ارزان تر های باید 6 ماه پس یا سال پس وزارت کنن نرخ قیمت های سختمون چی میگیرد در این 6 ماه یا سال سومی باید استفاده برد
3: بله
4: یکون سمیز عادت نداد سمش استفاده برد ابراد سمش همه گردونه میتا و نرخ قیمت طرقت میفروشه
3: میفروشه برای بخیرم هم خیرست. خوب شنوندای عزیز، ما صحبت داریم با مؤسسی اگنتی مالکیتی غیر منقول پارادایس وول سهراب گولوف و یک تکنولوژی نوی فروش خانه رو برای شما معرفی کردن که باری اول است در تاجیکستان، یعنی از فروش عنعنوی از فروش که نمی هر روز صورت میگیرد فرق دارد و در دایره این تکنولوژی همچنین یک وبینار نیز به نقشه گرفته شده و آن امکان میدهد که شما درباره خانه به واسطه به سوال های خودتون از ساختمانچی و از مسئولان این شرکت فروش خانه ها یا مالکیت غیر منقول جواب بگیرید و وقت ساعتی این وبینار رو البته پیشکی بوز برای شما خواهند گفت و اگر کدام یک سوال های دیگر دارید بعد رکلام پیشنهاد کنید و ما البته از مهمانمون خواهیم پرسید. رقم تلفن ما 44-6-107-107 است و رقم تلگرام 828-4-0-107.
0: Реклама Дар Азия Плюс.
5: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда Макрота решил остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает. О, вот это другое дело.
6: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
7: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت می کند. شربت برمیسول سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف می کند. خودی آنی که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری می دهد برمیسول.
8: هوا پایمو بلندی می گیرد. نه، این مریم است که از کاغذ های رنگی نوی خود هوا پایمو چا ساخته است تا آن را در تنفس با پرواز درآورد. همه چیز را برای درس و تنفس در والدرس جستجو کنید با امکان سنجیدن و پرداخت هنگام قبول.
9: اکسل رو تو میخری و تو فرو از ما میگیری. اکسل رو خریده رمز زیر سرپوش رو در سومه اکسل انرژی نقطه آسیا بقید گیر و یا اون رو در شکل اس ام اس با نوشتن نام و نسب به شهری استقامت به رقم 94-700-727-727 روان کن. وقتت رو بسنج و یکی از سه سرتیفیکات رو با ارزش 1000 سومانی برد کن. هر روز جمعه ساعت 19 در ایفیر رادیو مو ساعت اکسل انرژی رو انتظار باش. یک ظرف اکسل یک شانسی برده اون رو از دست نده.
10: با مناسبت 35مین سالگرد استقلالیت دولت جمهوری تاجیکستان، تشکیلات امانت قرض خرد امین سرمایه اقدام مخصوص را با نام استقلالیت برای شهروندان پسنداز مهلتناک با 20% سالانه پیشنهاد می نماید. مهلت پسنداز یک سال. شما می توانید مبلغ خود را با اعتماد نگاه داشته درآمد کلام به دست آورید. شتاب نمایید. اقدام تا 9 سپتامبر سال 2026 عمل میکند. رقم برای تماس 66 11. امین سرمایه، دیگر مشکلی نیست.

0: Рақами телефони идораи реклама 41 41.
1: Дар мавҷ барномаи имкон бо Субҳон. Гапу хабар ва таронаву наво, мустақим ва бетакрор.
2: Идома дорад имкон ва мо имкон дорем ки суҳбатро идома диҳем бо Сӯроб Гулов ва роҳбари агенти моликияти ғайриманқул Paradise Wall ва ин ширкат ба фурӯши хонаҳо дар Душанбе машғул аст ва ин ширкате буд ки камакак пештар бе пешпардохт низ ба мардум хонаро пешниҳод мекард ва нафарони зиёд бо ин тартиб соҳиби хона шуда истодаанд, яъне он пулро кам-кам меспоранд. Аммо системаи нав ё технологияи нави фурӯшро ки ин ширкат пешниҳод мекунад тамоман ҷолиб аст. یعنی شما پیشکی درباره ساختمان، درباره خانه آینده تون، درباره امکانیت ها، افضلیت ها، انفراستراکتور و من درباره همه چی، حتی شاید تو مردم شاید میپرسند در مورد صفات مسئله ساختمانی و یا نمیدونم کدام یک چیزهای دیگر نه، یعنی درباره همه چی خریدار پیشکی معلومات میگیرد، یک جای با اهل اویلاش دیگر طوری که سورو گفتم برای خرید فقط میآیند. و من بس چی چیز رو همین تکنولوژی برای مردم میدهد و چی افضلیت دیگر دارد تکنولوژی نوی که نوی فروشی که شما پیشنهاد میکنید؟
3: از همه افضلیت بیشترش همین یکا که مردم در دستوب نمیشه خونه خریدن. مردم ما نقطه مردم که کار میکنیم به نهایت طلبگار برای خونه خریدن زیاد است، لیکن شرایط پرداخت کردن ندارن، شرایط ماهانه پرداختی زیادتی ندارن، کم میتونن پرداخت کردن. همه تکنولوژی قطعی ما فکر میکنم که به نهایت مردم، زیادی مردم صاحب خونه میشون. نو بسته ای هر کدام ناحیه، مقصد ده همه ناحیه هر خل میگذره با بسته ای شرط شرایط هم ساختمانچی. لیکن اگر که ما هم پرداخت تا 5000 خوانده تونیم مصوی مردم صاحب خونه میشن.
2: خب با طور شما گفتید نه فقط ساختمانچی که در دوشنبه هستن بلکه با ساختمانچی که در منطقه ها هستن شما همکاری دارید. مثلا شهر تورسون زاده را گفتید، باز نیت ها با کدام ساختمان ها در کجا هست که همکاری
3: کنید؟ ما در کدام ناحیه که ساختمانچی وقتی که به ما مراجعه میکنه ما قطعا همکاری کنه میتونیم. نو بسته ای ناحیه ای کدام
2: این اولتر اصلا ساختمانچی باید به شما پیشنهاد کند.
3: نمی خونم ساختمانچو در پیشنهاد کرده استیم، با ساختمانچو رو هم در پیشنهاد کرده استیم همه خیلی.
2: و من بیاید افضلیت رو برای ساختمانچی ها گوید، برای ساختمانچی همین سیستم یا تکنولوژی نوی فروش شما چی برتری میدید، چی خوبی میدید؟ یک دو وریانتش شما گفته دلکه و باز چی خوبی هایی؟
3: استیم با ساختمانچو رو هم در پیشنهاد کرده استیم همه خیلی.
2: و من بیاید افضلیت رو برای ساختمانچی ها گوید، برای ساختمانچی همین سیستم یا تکنولوژی نوی فروش شما چی برتری میدید؟

0: بوره که من حالت های برای میبینیم رسخوندشون به نهایت زیاده های و همین تکنولوژیا ساختمانچی خدا خواهد دیگه تنقیصی سو منه میکشد و چی خطیر اگر در همین بینا در همون مجموعه که ساخته است 300 خونه داشته باشد در زپوس همه همین 300 خونه به سودو که روه 300 خونه اگر 1000 دلاری بیارن 300,000 دلار 300,000 دلار خط من فکر میکنم دیگه ساختمان و من نمیشه که نسوم میکوه نه مبلغ پیش یکم کس دیگه نه مجبور شدن ده خونش ارزان میفروشه
1: بله.
0: برای که مجبور شید و خونش هم اگر ارزان فروشه یا اینر خودش هم ارزان فروشه یا همین خیلی حالات دیگه وای دانه میشه.
1: خب سوالی که شنونده ما پیشنهاد کرده میدونید به چی وابسته است؟ بعضی ساختمانچی ها همین گونه خونه ها رو بارتر میکنن با نمیدونم کسی که سیمنت میدهد با کسی که نمیدونم تریزه میدهد، یعنی شما با این ترتیب کار نمیکنید، یعنی شما به واسطه با ساختمانچی کار میکنید خلاص
0: بانه.
1: یعنی این گونه که مثلا دو سه صاحب داشته باشد یک خونه این طور نیست.
0: ما فقط ساختمان چه
1: و یک سوال دیگر مثلا ولی بسیار شنوندهای که ما رو گوش کرده استودن شاید در ذهنشون همین سوال میگذرد که این نه میگن این بویگان هیله مارکتینگی خودشون است و برای فایده خودشون است. چه خیل شما همین دلیل اونها رو رد میکنید که این کدام یک هیله نیست، این برعکس برای صاحب خونه شدن مردم عادی مفید است.
0: نگاه کنید در کیس هم وقتی که پروداکت در بازار تشکیل میکنه نا پرمیر ماهانه یک پرداخت 5000 سومانه همین را ما باید چه مردم دادن است کنیم؟ باید مارکتینگ تشکیل کنیم همین خواسته کرد
1: بله. اما
0: مردم این چیز خطا میفهمن که با مارکتینگ با هیله با چیز این هیله نمیشه. ما اگر پرادوکت تشکیل کنیم مردم را فهموندن نتونیم پرادوکت ما یکم کس در کار نمیشه کرد
1: بله.
0: ما بدانم شما بدانید تمام دیگه هیچ کنه دونه چه ما خونه را به فروش میمونیم. برای همین خاطر وقتی که ما پرادوکت تشکیل میکنیم که برای مردم فایده داره و هم دستوب نه برای خریدنش ما باید در این حالت مسوی مارکتینگ تشکیل کنیم صرف کنیم که مردم را فهمانده بتونیم که فلان روز بدروین وبینار برتریات را خودتون بینین خودتون ده بینین توغری میگیرن میخرین توغری نمیگیرن.
1: شما در اینترنت در صفحه الوده هستین چی است کدام صفحه شما در مثلا در تلگرام و اینستاگرام و در کدام صفحه است؟
0: اینی شخصا نه خودم؟
1: نه صفحه هایی که مثلا شما برای مردم معلومات میدید نمیدونم شاید ویبینار هم با اوستا ایم نگذارید کدام صفحه خواهد بود؟
0: اینستاگرام، فیسبوک، انا ویبینار چی خیلی میگذارد؟ ویبینار هم همه معلوماتو در همه سوسیتو میتیم اینستاگرام، فیسبوک، تیک تاک دیگه سوسیتو نه که همه مردم هم در آدیتوریشون رو در تلگرام جمع میکنیم و افیر
1: اما...
0: در یوتیوب میگذارم.
1: یوتیوب همون صفحه پارادایس وول همین صفحه یا که چی خیر؟
0: در صفحه تلگرام کانالی وقتی که ما تلگرام در جمع کردن میشیم همو کدام ساختمانچی هست همو نام میمونیم و سنه که برگزار میشه همو سنه را قد ساعتش میمونیم.
1: یعنی شما برای هر یک ساختمانچی ویبینار
0: الهیده میشه.
1: مثلا یک ویبینار برای ساختمانچی که مثلا در شهر تورسون زوده است، یک ویبینار برای ساختمانچی که در دوشنبه هستند و شاید منطقه های دیگر.
0: بله برای که هر ساختمانچی شرط شرایطش هر خلای هر خل پیشنهاد میشه. اما باید یک
1: یعنی یک نفر میتونه که یک خونه از اونجا بگیرد یک خونه بله. اگر امکان داشته باشد میخواست
0: بسیاری مردم دوشنبه همین خوجان در این ویبیناری که ما تشکیل کردیم رفتن خونه خریدن.
1: خب بین این طور هم این بسیار جالب است واقعا خود همین طرز پیشنهاد هم بسیار جالب است و سوال دیگری ما هم وابسته است به همین موضوع. میدونید اکثریت اونها که خونه میخرند صاحب اساسی ساختمان یا رهبر شرکت ساختمانی را نمیبینند. کدام یک نمیدونم یوردم چی هو معاون و نمیدونم کدام دیگر رو کار میکنن در ویبینری شما آیا خود رهبران شرکت های ساختمانی اشتراک میکنن؟
0: بله اگر ساختمانچی راضی نشود در مولیچ نبرند و پیش میبریم خود زاپوس کردن اگر دای چیز روز نشه ما پیش نمیکنیم تشکیل نمیکنیم
1: این همین خاطر همین نقطه بسیار مهم است واقعا.
0: ها که با خاطر که هوز مردم دیگه شخصیت به وار میکنن کارخانه ده نه ساختمانچی که لیچ برند هوز هر کد پیش میبره آینده دوای پیش میره ساختمانچی که این چیز رد میکنه ما فکر میکنم خفا میمونن.
1: برای چی من سوال دادم؟ برای اینکه بسیاری ها من میبینم بعضی شکایت میکنن بعضی وقت اگر خوان ببینن نمیبینن بیچاره همون رهبر شرکت ساختمانی را یا اونها هم نمیدونم از شکایت های بسیار گریزون شدن نمیدونم و شما بسیار درست میکنید که خودی رهبران شرکت های ساختمانی میشنن و گپی شخصی اول این
0: تمام معلومات هم خودش میتا ساختمان.
1: این بهترین وریانت است.
0: این بهترین لایحه ما چی میشه؟ کدام پیشنهاد را ما میکنیم؟
1: بهترین وریانت است. خب و همون سازشی که شما با امضا میرسونید میونی 3 نفر خواهد بود، یعنی شرکت شما خرید

0: خریدار و ساختمانچی یا که بیوست خریدار و ساختمانچی چی خیلی
1: میشه؟ ساختمانچی و خریدار میشن.
0: شما فقط کاری به هم آوردن و روبرو کردن انجام میدین؟
1: بله.
0: و بعد چی مسئولیت مثلا به دوش اگنتی شما خواهد بود؟ یعنی کدام کارها را شما برای خریدار انجام میدین؟
1: ما
0: اگر در ادامه اگر سوال پیدا شود، مشکل پیدا شود، میتونه به شما مراجعه کنه؟
1: بله میتونه. میتونه. ما پیش از کار شروع کردن تمام شرطنامه‌ای که ساختمانچی دارد با خریدار همه او را میآموزیم. اگر یکون چیزی که ما دارم توغری نگیرد، ما پیشنهاد میکنیم که همین جوش هم تغییرات تیم وابسته به همون شرطنامه ما مردم در پیشنهاد میکنیم. چیزی که در شرطنامه وارد چی دیگه همون خیلی در مردم پیشنهاد میکنیم و پیش از شرطنامه را بستن تمام چیزی که در شرطنامه هست ما باید میفهمونیم، برای که بسیار مردم شرطنامه را نمیخونه همون خاطر ما همش میفهمونیم. پگرم که اگه سوال زیادتی پیدا شد بر اومد ما در مراجعه کرد ما هم شرطنامه قطعشون هم کار میکنیم.
0: خب شما تو امروز با اصول عنعنوی یعنی خونه را میفروختید، سودا میکردید، به مردم پیشنهاد میکردید، شما از اصول عنعنوی پورا دست میکشید یا که اون اصول هم پارالل میستد؟ چخیل
1: راستی ساختمانچیه که اگر استراتژی نو ما را قبول نکنه ما میتونیم قطعی و یا با فروش عنعنوی کار کنیم، نه که در مدت دراز، نه به مدت ماکسیموم 6 ماه.
0: یعنی با فکر شما اولی ساختمانچی که مثلا تا این وقت راضی نشدند، با فکر شما بعد یک 6 ماه 8 ماه بعد یک سال برتری و افضلیت همین اصول رو میفهمند با فکر شما و همراه میشوند؟
1: 6 ماه ماکسیمم، یک سال پس همین کار ما میگم مصری میشه که در بازار مصری میشه. بعد خاطر که ما هیچ دور در عین دور نمیریم تاشکند ازبکستان دیگه شهر نو یوشدا که همسرحد ما همسایه و یا علاقه 5 سال شدی کار میکنم تمام ساختمانچی همین خزابوس میکنن، همین خی کار میکنن. این امروز در شهر قوقند هم خیلی وبینار میشه پرمو افیر واسه ما خدا خوا اجبوریم راست همونجا میریم در همونجا اشتراک میکنیم، همو رفیقای ما هستن که هم کار تشکیل کردن در همونجا و یا علاقه در مارکتینگ مبلغ زیاد راست خود میکنن. حاضر در ما اگر در مارکتینگ سر یک کوادرات متر یک دلار یا دو دلار راست خود شود در اونجا علاقه 5-6 دلار راست خود میشه مصوی تشکیل میکنه.
0: ببینید سهراب، اگر این اصول اینقدر، یعنی 5 سال بود است که در ازبکستان عمل میکرد است، اینقدر نتیجه بخش بود است، چرا مثلا اگنتی های دیگری غیر منقول این کارا نکردند؟ چرا شرکت های دیگر بر وقت تر هم این کارا نکردند و شما سر کردید؟ اونها ترسیدن یا که چی سبب بوده میتواند اینجا؟
1: نه بسیار اگنتی ها که قضیه استراتژیکو کار نمیکنن خسوب و یا بسیارش در بازار دیوم دست کار میکنن، فتریچکا دا کار میکنن. ساختمانچی ها قطعی کم اگنتی ها هستن که کار میکنن و ما وقتی کار را سر کردیم اولین شرکت بودیم که قطعی ساختمانچی ها هم کار را سر کردیم و کار ما فقط با ساختمانچی ها، ما دیوم دست بازار دا کار نمیکنیم. شاید از همین سبب بود که ما دیگه بازار را آموخته میکنم از دیگه اگنتی ها ممکن که فتریچکا را آموخته نکنم و یا سمت خودشان آموختن، ما این سمت آموختیم.
0: همین کاری که شما انجام دادین یکم خوف یا ریسک دارد سرور؟
1: راستی ای کاری که در دیگر شرکت های ساختمانی ازبکستان گذشت یا که نیاز در خوجند گذشت ما خوف شد در یکم چی نمیبینم، بچی خاطر ساختمان چی در ایجا یکم چی ای دست نمیتیا اگر همی سمی ای هم ما حالتی بزیب شد بگیریم اکا که چی میشه همی کار مصوی راست روشکر خریدم نفرمیر 6 ماه رو برد یا 1 سال بردن نتونستم پرداخت کردن، اومدن خونه رو وزارت کردن. دهیجه ساختمان چی یکان چی تیریت نمیکنه و چی خاطر 6 ماه یا 1 سال مبلغ و استفاده برد ساختمانش پیش برد،
0: نرخی خونش هم قیمت
1: شد، نرخی خونش هم قیمت شد، مبلغی که ایوه گریف ساختمانش پیش برد یکان سمی زیادتی نمیتن. در این حالت وقتی که خریدار اتکاز میکنه با 10% کنفیتت سمیشه ای مبلغ سپردگیش 10% مینوس میشه با مبلغش برگردونده میشه. اگر همین مبلغ ایگوم اینوستر بگیره مجبور ای که باید با فایده تیا در این حالت باید در خریدار که مبلغ میگیره هر ماه هم ساختمانش میش میره هم ایگوم سمی زیادتی نمیتر هم ایگوم خوف نداره. خریدار دم همین خلایه که سوم مایده مایده کم کم میتر وقتی هر ماه پرداخت میاد میبینه ساختمان رفته است یا نه، دلش پر میشه که ساختمان رفته است و مبلغ ما پرابلی دادستم، نرفته است میگه برادر ساختمان نرفته است من نمیتونم دیگه.
0: як саволи дигар ки инҷо шунавандаҳои мо дирӯзам мо тавре гуфтам дар ин мавзӯъ суҳбат карда будем, гуфтанд ки вақте ки масалан мераванд ба ширкати сохтмонӣ, агентиҳое ки миёнарав ҳастанд, онҳо аввалтар аз ҳама аз ошёнаҳои боло сар мекунанд, мегӯянд ки дар поин, ошёнаҳои поинтар ягон хона надорем. این هم یک هیله مارکتینگی هم اگنتیو هست یا که واقعا هم مردم خانه های قسمت پایان طبقه های پایان تیز می خرند؟
1: نه خانه های پایانی را حقیقتا هم تیز می خرند کرد، نه که چه خیلی که ما از قد دسترشکو کار میکنیم ما در اگون چیز پینهان نیست. ما قطعی و هم پیش شهرنما را بستن میگم که پسکای خانه تون هم را پراتیم، خیلی بجوکده نه پرامیتیم، ما همه را خود ما میبینیم کدومش خالی کدومش بند، ما مردم همش پیشنهاد میکنیم.
0: ببینیم اکثریت مردم ما میخوان خونه های پایین تر باشد، اوشونه های پایین تر. نمیدونم هرچند که در مثلا بزرگهای دیگر کشورها شما میدونید که اوشونه های بالا قیمت تر است.
1: علاوه بر ازبکستان در همین چیز زکات.
0: بله واقعا مردم تا کدام اندازه امکان دارد که اوشونه رو انتخاب کند؟ در همین سیستم نوی فروشی که شما پیشنهاد کردید آیا همین گونه امکانیت برای مردم پیشنهاد میشود؟ تصور کنید که یک بنا اگر مثلا 300 خونه داشته باشد و در افیر شما مثلا 10000 نفر وارد شود، برای یک خونه نمیدونم شاید 20 کس شاید که داوطلب میشود، اینا چه خیل حل میکنید شما؟
1: کسی که بر وقت میاد اسپید میکنه همون میگیره که همون خیمه شده، و خاطر که ما گفتم که در اون حالت در پشت هر یک منیجر مانیتور میشه، شخمتکای خونه اتجاقتی همش نمایان های دل خونه را خودش میبر میکنه و میخره. برای این باید بر وقت بیا امروز،
0: یعنی بر وقت تر باید که برای وقتی که ویبینار می شود، در وقتی ویبینار اونو انتخاب کرده نمی توانند، اونجا فقط معلومات می گیرن،
1: همون معلومات هم می گیرن، ویبینار رو اساس بگه روز می گذارد، وقتی که مردم های کرد می روان خونه در بازوران همون وقت اگر سهرش قطعی فروش سر می شود.
0: ببینید یک سوال دیگر اینجا شنونده ما پیشنهاد کرده است که اگر مثلا خریدار بدی که نتوانست پرداخت کند خونه را برگرداند، 10% مبلغی گویا که نمیگیرد 10% رو. اگر مثلا خودی ساختمانچی در ویبینار وعده دهد که مثلا در فلان مدت میسپرد ولی نتواند سپرده، برای خریدار چی پیشنهاد میکنند؟
1: در همی سمت ما بسیار گفتیم که پشت هم خورده هر ساختمانچی هر وریانت قد پیشنهاد میکنه. یک ساختمانچی هست که وریانت پیشنهاد میکنه، اپریمر میگه که ما اگر که در وقت زدواد نکردم شکاتور ستیاشکا ستیاشکای پول همین چیز را سانتکنیکو را میگذارم میتونم
0: بی پول.
1: این خیلی وریانت ها هست،
0: این هم خوب است.
1: یا که یکم وریانت که یکم اپریلیون اشتراف خودش دام میمونه، این خیلی چیز را مسته وابسته ای هر ساختمانچی هر خل پیشنهاد میشه.
0: یعنی انا همین پیشنهادی که گفته در شرطنامه ذکر میشود؟
1: بله.
0: و سوال دیگر همین است که شرطنامه های شما با واسطه نتاریوس تصدیق میشوند یا چه خل؟
1: شرطنامه بین خریدار و ساختمانچی میشود. کدام خریداری که خواهد شرطنامه نتاریوس قطع شود، در اساس همین شرطنامه که بین خریدار و ساختمانچی میشود، در اساس همین شرطنامه میتونه که برای نتاریوس قطع شرطنامه بنده ساختمانچی رفته در اونجا امضای خچا میگذاره، لیکن خراجاتی که در نتاریوس میشود و حسابش همون خریدار
0: است. یعنی اگر خواهان این چیز امکان پذیر
1: است، بله، یک مشکل نیست.
0: خاصه خواهم کنم بعضی شرکت های ساختمانی اصلا همین گونه شرطنامه نمیکنن.
1: نه ما میکنیم، ما همش میکنیم، همون ساختمانچی ما در چیز راضی ان میروان خود شما میکنن.
0: خوب شنونده عزیز، ما یک صحبت بسیار خوب داریم در مورد یک تکنولوژی نوی فروش خانه ها، و سهراب گلوف در مهمانی ما هستند، مؤسسی اگنتی مالکیت غیر منقول پارادایس وول، و امیدوار هستم که شما با این نام در بازار ساختمان کشور آشنا هستید، و دوام صحبت ما بعد بخش رکلام بازم جالب می شود. اگر کدام یک سوال دارید مرا در تلگرام بنویسید 828 4 0 107.
2: Реклама Дар Азия Плюс.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
4: Дети – это энергия, любопытство и понимание.
3: постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Имхунети бихтарин баруи басавдуи онлайни гозаштан вайо савдуи худрова сейкардан. Шуруаз якуми июль. Тоан джоми соли джори дар лак-лак сифр фуиз комиссия. Ва сифр фуиз баруи нигахдори мол дар анборго мухарар гардидаст. Дар лак-лак фурушанда шавид. Ва молума суоти худро. Ба тамоми Таджикистон фурушид. Баруи малумоти пора занг визанет. 200-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3- Проверь код под защитным слоем на сайте megachips.tg или отправляй смс на номер 94-888-88 с именем, годом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tg.
4: Nitro Energy Harida, який асе сертифікат робама благи газор сомони бурткун. Рамзро азарчей Nitro Energy. Дар сомони Nitro нухта тиджей бакат гир. Вайо он ро. Тарих СМС бо навиштани ному на саби худ. Ва шахри зист барахами. Навадусе нух саду панджой ну. Чорто сифр фирист. Иқдом харузи джумуа. Дар радио ему сати нуздавуси баргузор мегардад. Муфасал дар сомони Nitro нухта тиджей. Як зарвча, як им конят. Он ро аз дас надеж.
2: Рахами телефоны и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
3: Музыка с температурой плюс 30. Азия плюс.
0: И дома до ради фильму мы рухбари агенти Боликади Гайриманкул Парадайс Волл Сугроб Гулов продават кардем дар эфирим устахим. Ва субат дорим сари технологии нави фуруши хонахо. Ва умедворам ки шумо боин тартиб, боин технология, боин система алакай ушно шудет, ва алакай медонит. Ва умедворам ки интизори амон вебинар, интизори малумати бештар хастет. Ва хамчунин аз навиштави шумо ман эсос мекунам ки бисьори хора худи имкони کم کم سپوریدن مبلغ خونه یعنی حواسمند کرد و لکای اندیشه خود رو اینجا می نویسن. خوب شنونده دیگر نوشته است که نمی شود اگر خریدار پولش را در همان ماه سپوریده نتواند فویز سپورد و مبلغش نه این که مبلغش سپورد از مبلغش نه این که ده فویز سپورد خونه رو برگشت گیرند. پروست پینه قیمت برای روزش تمام اگر پینه رو سپوریدن نخواهد بعد به خواهش خریدار شرط نماره. خب شنونده عزیز تشکر میگم. اینجا در مورد پینه وارچ که وابسته به این میشود فکر میکنم این دشوارتر میکند کاری میزوجون رو.
1: پینه نیست یکم وقت پینه نیست.
0: بله این شنونده ایمو این گناه یک پیشنهاد انجام داده است ولی فکر میکنم که این برعکس کاری خریداری خونه رو دشوارتر میکند.
1: هست حالات که یک خریدار مدت یک ماه نمیتونه سپرده خودش میگه میگم من ماه نمیتونه سپرده ماه دیگه دو ماه کنه میسپرم خب جریمه نداره.
0: و سوال دیگر تصور کنید که طریق همین سیستم نوی فروش خونه ها از شما خونه خریدن و خودی خریدار میتواند که باز خونه اش رو با کسی دیگر بفروشد به قبل این گونه حالت ها هستند که میتواند این کار کند
1: تا مبلغش پورا پرداخت نشه نمیتونه
0: یعنی باید که مبلغ پورا پرداخت شده باشه یعنی در میانی سودا به قبل وقتی که ازی پولش پورا پرداخت نکرده است با ساختمون چی نمیتوند این کار انجام ده و همین چیزم در شرطنامه هست در ویبینار هست. خب شنونده عزیز امیدوارم که شما با این چیز اهمیت میدید توجه میکنید و وقتی که ویبینار میشود شما میدونید که کدام سوال ها رو از اینی که ساختمون چی و از نماینده های اگنتی مالکیت غیر منقول پرسید. خب در مورد سوال دیگر وابسته به پیش پرداخت است نوشتن که شما گفتید که چند نمودی خریدن خونه است به پیش پرداخت با پیش پرداخت و فویزی شما با پیش پرداخت 0% است یا کمتر است
1: همه طرز که ما گفتستیم ای هم بلندش 5% پرداخت میشه اصلا اونو به پیش پرداخت
0: به پیش پرداخت است
1: بله با موجه ساختمان داشته که 10000 تومان یکم پرداخت موندگی ماهانه 5000 پرداخت
0: و مبلغ اخیر رو برای مثال تصور کنید که اگر خونش برای مثال 700000 تومانی باشد مهلت ساختمان 2 سال است اینی که اگر ماهانه اینا تقسیم میکنید و در همون فاصله باید که مبلغ پرداخت کنند یعنی وقتی ساختمان تموم شد پورا باید پول خونه پرداخت شده باشد. خیلی
1: حاضر ما همه وریانت که گفته استیم از 40 ماه کم نمیکنه ساختمان چه دیگه چیز روزی نباشه ما نمیکنه میکار تشکیل برای که هم افکت نمیده هم خریدار در نویگد نمیشه در حالتی که در 40 ماه پورا جنبس نشوه همو مبلغ باقی مونده را در 40 ماه میتونه که پرداخت کنه.
0: یعنی وقتی که ساختمان تمام شد پول خونه را باید هر خریدار پورا پرداخت کنه.
1: پورا پرداخت کنه بعد کلیچه میگیره.
0: شما در اول طور تقسیم میکنید که یعنی مثلا همون 40 ماه است اگر 700 هزار سومونی باشد مثلا خونه با 40 ماه تقسیم میکنید.
1: بله.
0: که وقتی ساختمان هم تمام شد پول او هم باید که پرداخت شده باشد.
1: لیکن وریانت شود که ماهانه پرداختش 15 هزار باشد 10 هزاری پرداخت کنه. مبلغی که باقی مونده اون در آخر همون را در آخر محکم کنه باید.
0: یعنی با این ترتیبی که شما گفتید شما در بازار دویوم یا دست دویوم یا همون بازار خانه‌ای که مثلا پیشتر ساخته شده در این بازار شما کار نمیکنید فقط با شرکت‌های ساختمانی خانه‌های نو.
1: بله
0: بله. خب شنونده عزیز من کوشش کردم که سوالی که شما اینجا پیشنهاد کردید از سوراب گلوف بپرسم و میبینم که باز یک سوال دیگر هم وابسته به موضوعی که ما بالاتر گفتیم. اینجا شنونده ما نوشته است که ما از قسمت آخری صحبت شما گوش کردیم. شما میتونید فهمونید که سیستمی که شما پیشنهاد کرده استودین چی سیستم است؟ یعنی اگر دشوار نباشد بیاید یک بار دیگر کوتاه که گوییم که این سیستم نوی فروش شما چی سیستم است و برای خریدار چی فایده دارد چی افضلیت دارد؟
1: این سیستم اینه برای خریدار یا برای هم ساختمان؟
0: برای خریدار. این
1: سیستمی که ما وارد کردیم در بازار هم برای خریدار خوبی دارد، برتری دارد، هم برای ساختمانچی برای خریدار چی برتری دارد که ممکنه که تا 5000 سومون ماهانه پرداخت شود و همه مردم ما دایرک روز جمع کرده وبینار تشکیل میکنیم. در اون وبینار تمام اینفورماسیا که ای ساختمان وابستگی داره و کدام پیشنهادهایی مخصوصه که برای همون روز فروش روز یکمی فروش هست همه همون را ما در امروز میرسونیم به مردم و مردم وجه ویبری انیق قدم میتونن که بیان خونه شون خرن. این برتریت همه خوبیش همیه برای مردم که ماهانه پرداخت کم دارد هر ماه پرداخت و پیش پرداخت ندارد یا که پیش پرداخت کم دارد. برای ساختمانچی چی برتریت دارد که ساختمانچی با این طرز فروش یک بار میتوند که مصوی فروش کنه 800 تا تا 500 تا یا 1000 تا فروش شود و علاکه دلشش به اون سومه که هر ماه مردم یارن ساختمان میتونه پیش بره اگر اون سومی زیادتی هم نکوه نگرده.
0: یک شنانده ما نوشته است که اگر خریدار پول نقد داشته باشد و خواهد که یک بار تمامی مبلغ از سپارد شما یکم خیلی ارزانی پیشنهاد میکنید؟
1: بله بله این حتما میشود به خاطر که وقتی که رسروچکه به پیش پرداخت میشه با پورا پرداخت میشه نه تنها پورا پرداخت که یک قسم هم پرداخت شوه نرخ دیگه میشه پورا پرداخت
0: یعنی ارزان میشه
1: ارزان میشه. بله.
0: خب شنونده عزیز فروزون نوشته است شنونده عزیز علاکه شما احساس کرد اگر شما مبلغ پورا میسپورید برای شما البته ارزانی بود است و اگر حتی نیمیون مبلغ هم میسپورید برای شما نرخ دیگر میشوند یعنی ارزان میشوند
1: تقریبا نخی میشه دکه اگر نرخی نالیچی از رسروچکا 1000 سومون فرقیت کنه 10 فویز پرداخت کرد 100 سومون 10 فویزش 100 سومون میشه 100 سومون ارزان میشه 20 فویز پرداخت کرد 20 فویزی بین نالیچکا و رسروچکا 200 سومون میشه همون خیلی چند قسمی که پرداخت کرد همون مبلغ ارزان میشه.
0: بله. خب شنونده نوشته است که در حالاتی با این طرز خریداری منزل ارزش همین منزل از ارزش بازاری قیمت تر میشود آیا این راست است؟
1: نه قیمت نمیشه
0: ارزش قیمت نمیشه و حتی اگر به نظر من که اگر کمک قیمت تر هم بشد به هر صورت شما امکان پیدا میکنید که قسم قسم سپورید کی دیگر روزی برای شما این گونه امکانیت میدهد که مثلا مبلغ خونه رو قسم قسم سپورید.
1: بله همه اگر روزی 1000 دلار باشد نرخی خونه فکر کردیم که فرض کردیم 1000 دلار همینجا 1050 دلار هم شود که نه که به ماهانه پرداخته که 5000 10000 این علاقه همون 50 دلار خودش پکریمت میکنن.
0: بله این با منفیت است. خب اینجا در مورد کفالت ها نوشته است شنونده ما فرهاد که شما گفتید که شرطنامه را با شرکت ساختمانی انجام میدین و کفالت رو هم برای مثلا ساختمان و صفت و برای همه چیز شرکتی ساختمانی میدید یا شما شرکت شما هم اینجا کفالت میدید چیز رو؟
1: نه ما در صفت ساختمان ما کفالت نمیدیم. با چی خاطر؟ با خاطر که ساختمان در حدود ما نیست. ما ساختمان خودمون پیش نمیبریم و خراجاتی که در ساختمان میشه ساختمانچی خودش میکنه. پیش از کار شروع کرده ما اول شهرنامه با ساختمانچی میبندیم که چیزی که به مردم پیشنهاد کرده باید کنه، چیزی که گفت باید بکنه و همون چیزی که در پروژه هست ما همون را گرفته بعد مردم را پیشنهاد میکنیم که هم ساختمان همین خیلی حالت میشه، همون حالت خاطر باید ساختمانچی بسپره.
0: بهترین. خب بیاید سوراب در مورد اون صحبت کنیم که اگر برای مردم جالب باشد به کدام رقم زنگ بزنند، به کجا بیان، افیس شما در کجا است، از ساعت چند تا چند قبول میکنید مردم رو، که یکی اگر در دایره این سیستم نو یا تکنولوژی نو فروش شما اگر سوال پیدا شود چه خیلی معلومات بگیرن، از کجا بگیرن؟
1: برای معلومات گرفتن میتونن به رقم 907 26 1000 رقم کارخانه ما هست، میتونن زنگ بزنن و سراغ افیس ما کوچه کرموف 4 نزدیک دانشگاه اگراری.
0: همه روزا میتونن بیان و معلومات؟
1: همه روزا به غیر از روز یکشنبه از ساعت 9 تا ساعت 6 ما کار داریم.
0: خوب شنوندگان عزیز، ما قریب یک ساعت صحبت داشتیم با سهراب گولوف، این کس رهبری اگنتی ملکیتی غیر منقول پارادایس وول هستند و در این بازار، این در بازار فروشی منزل ها الکای موقع خود رو دارند و نفران خیلی زیاد با وسط این شرکت در الکای صاحب خانه شده ایستادند و سیستم نای فروشی که اونا پیشنهاد کردن تبری گفتن هم برای ساختمانچی و هم برای خریدار بسیار موفق است. یعنی که اگر نقشه هایی که سهراب گفتن عملی شود، شما تصور کنید که هر ماه 5000 سومونی سپریده صاحب خانه میشوید، به کدام یک پیش پرداخت، به کدام یک مشکلاتی دیگر. و همچنین در وبیناری که اینجا گفتن و پیشکی باز اعلان میکنن به واسطه صفحه اجتماعی، شما امیدوارم میفهمید که این چی ساختمان است و من در باره ساختمان از خودی ساختمانچی است، خودی رهبر شرکت ساختمانی معلومات میگیرید که اینم یک فکر میکنم که یکی از افضلیت های همین طرز پیشنهاد است. خب سهراب، من برای شما موفقیت آرزو میکنم.
1: سلامت.
0: امیدوارم که همون یگانه و بزرگترین آرزوی هر ساکن کشور ما که این داشتن خانه است. ما مردم سرفرزند هستیم راستی و این طبیعی است که به خانه نیاز بیشتر داریم و امیدوارم که این یک کاری خوب که شما انجام میدین باعث میشه که هزاران نفر صاحب خانه خود میشوند و از این ترتیب استفاده میبرند و پولهای خود رو صرف میکنند و البته برای گرفتن جواب به سوال های خودشون به شما مراجعه میکنند. موفقیت میخوام برای شما و جمعی همکاران شما.
1: سلامت باشین.
0: خب شنوندگان عزیز، یک جا با این صحبت انجام مییابد شو برنامه امکان برای امروز. امیدوارم که جالب بود و امیدوارم که شما همین گونه از امکانات هایی که پیشنهاد کردند این روبر این اگنتی ملکیت غیر منقول استفاده میبرید و اگر سوال های دیگر باشد شما زنگ بزنید، بیایید با اداره فروش و با این اداره اساسی اگنتی ملکیت غیر منقول پارادایس وول و جواب با سوال های خود رو بگیرید. خوب تا فردا خیر خوش میکنم. سبحان جلیلوف بودم. کامیاب، موفق و تن صحت باشید.
2: На Азия Плюс представлен техноторговым центром «Вау». Поп Дива Ава Макс снова врывается в эфир с энергичным хитом «Don't Click Play» о соблазне и самообладании. Не нажимай «Play» — это метафора. Иногда лучше не возвращаться к тому, что кажется знакомым, но может снова разбить тебе сердце.

0: چوم جنون. ساعت در تاجیکستان 10.
1: بچه جون کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: خبری روز در آسیا پلیوز.
4: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت در نشر مستقیم علی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخط خبرها، حجم سرمایه گذاری مستقیم خارجی در تاجیکستان تا به 1 میلیارد دلار افزایش داده می شود. بستانشناسان در خوالینگ محلهای اهالی نشینی مربوط به عصر 18-19 را کشف کردند. امروز برق در چندی از منطقه های دوشنبه موقتا قطع می شود. شرح کره خبرها، در وزارت کارهای داخلی تاجیکستان تغییرات کادری صورت گرفت. با قرارهای حکومت الهام الدین ولی‌زاده از مقام معاون وزیر کارهای داخلی تاجیکستان آزاد و به جای او جمشید مشرب‌زاده به این وظیفه تعیین شده است. ولی‌زاده با کرسی سرداری ریاست وزارت کارهای داخلی در منطقه و ناحیه‌های رشت تکیه زده است. جمشید میر مشرب زاده رو در این سمت فیضعلی شریف زاده عوض کرده است. فیضعلی شریف زاده تا کنون نماینده و کولادور برای بیوروی هماهنگسازی مبارزه علیه جنایت های متشکلانه و دیگر نمودی جنایت های خطرناک در حدود دولت های اتحادیه دولت های مستقل بود. به جای او عبدالستار عزیز زاده به این وظیفه تعیین شده است. تاجیکستان هدف دارد سرمایه گذاری مستقیم خارجی را تا به 1 میلیارد دلار در یک سال افزایش دهد. طبق پیشگویی های حکومت در نظر است که حجم سرمایه گذاری مستقیم خارجی از 685 میلیون دلار در سال 2027 تا به 995 میلیون دلار در سال 2029 افزایش بخشیده شود. انتظار می رود که حجم عمومی سرمایه خارجی از جمله قرض و گرانت ها و سرمایه گذاری های مستقیم تا دوره سال 2029 و از 8 میلیارد دلار خواهد رسید. همزمان انتظار می رود که حجم سرمایه گذاری داخلی بر سرمایه اساسی تا 51 میلیارد سومانی افزایش یابد که این نسبت به نشان دهنده ها در سال 2025 تقریبا 80% زیاد می باشد. تحقیقات های بستانی در منطقه سرخ در ناحیه خوالینگ باعث کشف یادگاری های نوی تاریخی و مکان های اهالی نشینی قدیمه گردید. این پژوهش از جانب اینستیتوت تاریخ، بستانشناسی و مردم شناسی به نام احمدی دانشی اکادمی علم های تاجیکستان انجام داده شد. ضمن کارهای قطار بازیافت های نوی تاریخی از قبیل قسمت های لب، بدن و پای افسولی و پایه ظرف و اینچنین اشیای اوهانی، شامدون، میخوی دوشونه و دیگر لوازمات روزگار آشکار گردیده است. یکی از بازیافت های مهمترین سیکه از دوره اموراتی بخارا بود که در ادبیات بستانی و دیگر ادبیات ها با نام سیکه سیاهی بخارایی معروف می باشد. همچنین در جریان کارهای تحقیقات بستانشناسی مکان های محله های اهالی نشینی قدیمه معین کرده شدند. تحلیل تیپولوژی و مقایسه‌ای نشان می دهد که این مکان ها مربوط به آخر عصر 18 و عصر 19 می باشند. شبکه های تقسیمات برق در شهر دوشنبه خبر داد که امروز 12 آگوست تا ساعت 17 روز در چند کوچه ناحیه سینو و اسماعیل سومانی پایتخت برق موقتا قطع کرده می شود. سبب این کار ایوازی نقل های لوچ و نقل های خودبار، اینچنین ایوازی سیمچوب های چوبین و فرسوده با بیتونیو نو بوده است. منطقه های برقشان امروز خاموش کرده می شود به طور زیل جای گیرند. از جمله کوچه های انصاب، صحبوی، تلمون، سروسیوب، میرزا ترسون سوده، لویق شیرالی، زحمت آباد و شهابوی ناحیه اسماعیل سومانی، اینچنین کوچه رحمان نبی، فروزان، چورتود، جمعی گلپر، ورسامون، کنستیتوسیا و بلخی نوحیه سینو. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ایمون از asiaplus.news مطالعه کنید. ما رو همراه باشید.
0: ترانه اولی ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: фона или будешь сидеть до ночи, вызывают у ребенка еще больше сопротивления. Лучше договориться о понятных правилах. Например, сначала отдых, потом уроки, затем свободное время. Когда ребенок знает порядок, ему легче принять ответственность. И самое главное, хвалите не только за хорошие оценки, но и за старания. Если ребенок услышит: «Я вижу, как ты старался, молодец», у него появляется желание учиться дальше. Помните, цель домашнего задания – не проверить терпение родителей, а помочь ребенку научиться думать самостоятельно. А спокойная атмосфера дома помогает этому гораздо больше, чем крики, угрозы и бесконечные проверки. Желаю всем спокойствия и только спокойствия. С вами была Нигина и программа «Нидо». До завтра в это же время.
1: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «Нидо» с Нигиной Мамаджановой.
2: Олами дақиқ.
3: Шарики Олами дақиқ, Коммерсбанк Таҷикистон. Бо мо афзалияти ҳисоб баробаркуниҳои ғайринақдиро эҳсос кунед. Тафсилот дар сомонаи cbt.tj. 90.
4: در اسپانیا شرکت ها برای نظارت کارمندانی که با سببی بیماری در رخصتی اند هرچی بیشتر به دتکتیف های خصوصی مراجعت میکنند. طبق معلومات روزنامه اسپانیایی ال پاییس، تقریبا در 90% حالات هایی که شرکت ها چنین تفتیشات را فرمایش میدهند، گمانی سوء استفاده از رخصتی بیماری تصدیق میشود. مثلا یک کارمند را که با سببی آسیب پای در رخصتی بیماری قرار داشت، در یک چوربینی ورزشی ثبت کردند. کارمند دیگر هنگامی رخصتی بیماری با ساختمان خانه مشغول بود. شخص سومی که رسما برای تبابت دپرسیا رخصتی بیماری گرفته بود، در یک بار پیدا شد. با گفته دتکتیف‌های اسپانی، عین زمان تقریبا 80% فرمایش آنها با تفتیش رخصتی‌های بیماری شبهه‌ناک مربوطند. جالب است که اگر در تاجیکستان هم کارفرمایان برای سنجیدنی کارمندانی در رخصتی بیماری قرار داشته دتکتیف قرار می‌کردند، با فکر شما چی حالت بیشتر ثبت می‌شد؟
3: توسط کارت و همیان موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیان الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیو آر رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
5: بوبین، بیشونو و بیرخص.
6: آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت.

0: ساعت در تاجیکستان 11.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مادر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا. اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: خبری روز در آسیا پلیوس.
4: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت در نشر مستقیم لیلی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخطی چند خبر. در سوخت بیش از 1.4 کیلو محصولات گوشتی پاسیفات رو آشکار و مصادره کردند. کارشناسان صفتی آب در دریاهای ولایت بدخشان رو ارزیابی کردند. تاجیکستان و ژاپن صنعت ها رو عاید به استیپندیای GDS امضا نمودند. شرح پورای خبرها. در حدود ناحیه بوبوجان غفور زیاد از 1.4 کیلو محصولات گوشتی پاسیفات و با طلبات به خطری جوابگو نبود در آشکار و مصادره نمودند. رئیست وزارت کارهای داخلی در سوخت خبر می‌دهد که این محصولات با یک ساکن 35 ساله همین ناحیه تعلق داشته، با مقصد کار کرد و فروش در سردخانه نگاه داشته می‌شده است. محصولات گوشتی که مهلت طولانی در یخ‌دان‌ها نگهداری می‌شد، پاسیفات مهلت استعمالش گذشته و با طلبات به خطری استعمال کنندگان جوابگو نبوده، دخلوسه به خطری آذوقواری و حجت های کفالتی صفت غیر قانونی نگهداری می شده است. افسود پلیس سوخت علیه نام برده با گمان استحصال نگاه داشتن انتقال یا با صاحبیت کسی دیگر دادن این مول پرونده جنایتی باز شده است. این بنی خانون گذاری از جریمه تا 8 سال زندان را پیش بینی می کند. تاجیکستان و ژاپن صنعت‌های مشترک از جمله تبادل یادداشت‌ها را وابسته به لایحه استیپندیا برای رشد ذخیره‌های انسانی GDS و لایحه زیرسکوهی برقی دوشنبه را به امضا رسانیدند. در این باره در وزارت کارهای خارجه تاجیکستان خبر می‌دهند. مراسم امضاگذاری از روی نتیجه‌های ملاقات وزیر کارهای خارجه تاجیکستان سیروجیدین موهریدین و معاون پارلمانی وزیری کارهای خارجه ژاپنیا ایری آرفیا برگزار گردید. جانبها رشد همکاری های عملی در سمت افضلیت‌ناک و همکاری های متقابل را در دوره مکالمه آسیای مرکزی ژاپنیا بررسی نمودند. با سازشنامه های حاصل شده میان سران کشورها در دوره نشست آسیای مرکزی ژاپنیا و تطبیق عملی آنها توجه خاص ظاهر کردید. کارشناسان اینستیتوت مشکلات آب، گیدروانرژتیکا و اکولوژی تاجیکستان صفت ذخیره های آب را در دریاهای ولایت مختاری کوهستانی بدخشان ارزیابی کردند. در این باره در اکادمی علم های تاجیکستان خبر دادند. در دوره اکسپدیسیا متخصصان صفت آب و وضع اکولوژی دریای پنج، اینچنین شاخوب های اساسی آن از جمله خون، شاخدره، بردنگ، ونج، یزغلو و آبی هومبو را تحلیل نمودند. تاکید می شود که در دوام تحقیقات صحرایی کارمندان اینستیتوت نمونه های آب را از این آبانبارها جمع آوری کردند و برای سنجش انتقال دادند. قبلا پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان درباره بحران شدید آب در سراسر جهان که می تواند در آینده نزدیک رخ بدهد هشدار داد. در گفته سروری دولت، در عین زمان میلیاردها نفر به آب نوشاکی دسترسی با اعتماد ندارند و 4 میلیارد نفر همه‌ساله برای یک ماه با نارسایی شدید روبرو می شود. یادگاری های تاریخی تاجیکان در این به نمایش گذاشته می شود. باری نخست 20 اکتبر سال 2026 در آثارخانه تمدنی ریم نمایش بین المللی تحت عنوان تاجیکستان سرزمینی یادگاری های نادر برگزار می گردد. خبر می دهد آثارخانه ملی تاجیکستان. دوره بندی تاریخی اشیای پیشنهاد شونده از عصر 6 میلاد تا عصر 20 میلادی را در بر گرفته، مرحله های مهم تشکل و رشد تمدن تاجیکان را انعکاس می نماید. افسود منبع نمایش برای مهمانان و دوستان تاریخ و فرهنگ امکان فراهم می کند که با نمونه های ارزشمند میراث مادی تاجیکستان که بازگوی تاریخی بسیار هزار ساله می باشد از نزدیک شناس شود. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما asiaplus.news مطالعه کنید.
5: ترانه اول ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Beko, Garenia, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: گدوچون یافت روزی خیش را داند سلیمانه برای مور سنگ آسیا تخت روان باشد غنی کشمیری
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کلای است هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است بانک ایمون انترنشنال دوستی مولیوی شما
4: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوه و سبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11
1: آسیا پلیس

0: ساعت در دوازده.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخادا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا. اسخادا بانک برای نزدیکان.
0: خبری روز در آسیا پیوز.
4: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت در نشر مستقیم لیلی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سر خطی چند خبر. در سوخت قریب 1.500 کیلو محصولات گوشت پاسیفت را آشکار و مصادره کردند. تاجیکستان و ژاپنیا عاید به استیپندیاهای GDS سند امضا کردند. کریستیانو رونالدو و جورجینیا رودریگز نهایت عقد نکاح بستند. شرح پوره خبرها. در حدود ناحیه باباجان غفوروف زیاده از 1.400 کیلو محصولات گوشت پاسیفت و با طلبات به خطر جوابگو نبوده را آشکار و مصادره نمودند. رئیس وزارت کارهای داخلی در ولایت سوخت خبر می‌دهد که محصولات با یک ساکن 35 ساله همین ناحیه تعلق داشته، به مقصد کارکرد و فروش در سردخانه نگهداری می‌شده است. محصولات گوشتی که مهلت طولانی در یخدان‌ها نگهداری می‌شد، پاسیفت مهلت استعمالش گذشته و با طلبات به خطری استعمال کنندگان جوابگو نبوده، بدون خلاصه به خطری ازوقبوری و حجت های کفالت صفت غیر قانونی نگهداری می شده است، افزوده است پلیس سوخت. علیه گمان بر با ماده استحصال نگاه داشتن انتقال یا با صاحبیت کسی دیگر دادن این مال و محصولات پرونده جنایتی باز شده است. این بندی قانونگذاری از جریمه تا 8 سال زندان را پیش بینی می کند. تاجیکستان و ژاپنیا سندهای مشترک از جمله تبادل یادداشت‌ها را وابسته به لایحه استیپندیا برای رشد ذخیره‌های انسانی GDS و لایحه زیرگاهی برق دوشنبه به امضا رسانیدند. در این باره در وزارت کارهای خارجه تاجیکستان خبر دادند. مراسم امضا از روی نتیجه‌های ملاقات وزیر کارهای خارجه تاجیکستان سیروجیدین مهریدین و معاون پارلمانی وزیر کارهای خارجه ژاپنیا ایری آرفیا برگزار شد. جانب‌ها رشد همکاری‌های عملی در سمت های افضلیت نوک و همکاری های متقابله رو در دایره مکالمه آسیای مرکزی ژاپنیا بررسی کردند. با سازشنامه های حاصل شده میان سران کشورها در دایره نشستی آسیای مرکزی ژاپنیا و تطبیق عملی آنها توجه مخصوص ظاهر گردید. کارشناسان اینستیتوت مشکلات آب، گیدروانرژتیکا و اکولوژی تاجیکستان صفت ذخیره های آب را در دریاهای ولایت مختاری کوهستانی بدخشان ارزیابی نمودند. در این باره در اکادمی علم های تاجیکستان خبر دادند. در دوره اکسپدیسیا متخصصان صفت آب و وضع اکولوژی دریای پنج، اینچنین شاخوب های اساسی آن از جمله غون، شاخدره، برتنگ، ونج، یزغلوم و آبی هومبو را تحلیل کردند. تاکید میگردد که در دوام تحقیقات صحرایی کارمندان اینستیتوت نمونه های آب را از این آب انبارها جمع آوری کرده برای سنجش منبعدهی لابراتوری فرستادند. قبلا پرزیدنت تاجیکستان ایالی رحمان درباره بحران شدید آب در سراسر جهان هشدار داده بود. با گفته سروری دولت، در عین زمان میلیاردها نفر به آب نوشی دسترسی با اعتماد ندارند و 4 میلیارد نفر همه‌ساله برای یک ماه با نارسایی شدید آب روبرو می‌گردند. کریستیانو رونالدو و جورجینا رودریگز با نشر عکس دستانی خود در صحیفه اینستاگرام با حلقه ازدواج از ازدواج خود خبر دادند. این فوتبال بازی پرتغالی و مدل اسپانی از سال 2016 این جانب با هم هستند. آنها صاحب 5 فرزند می باشند. رونالدو قبلا گفته بود توی او پس از جام جهان در سال 2026 برگزار می شود. اما سنه و مکان برگزاری مراسم آشکار نشده بود. نشریه ها خبر دادند که توی دامادی رونالدو احتمال روز 8 آوگوست در میدان مادیرا برگزار شود. تقریبا 2000 نفر برای انتظار مراسم جمع آمدند. اما در نهایت شاهد توی دامادی و عروسی نفران دیگر شدند. چونی بودن خبرهای این ساعت. مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما از ژاپلیوز.نیوز مطالعه کنید.
0: ترانه اول ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: سرخط خبرها.
1: در سرخ قریب 1.5 کیلو محصولات گوشتی بی صفت رو آشکارا مصادره کردند. کارشناسان صفت آب در دریاهای ولایتی بدخشان رو ارزیابی نمودند. تاجیکستان و ژاپن عید با استیپندیا های GDA سند امضا کردند. یادگاری های تاریخی تاجیکان در این و نمایش گذاشته می شود. کریستیانو رونالدو و جورجینیا رودریگز نهایت عقد نکاح بستند. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
2: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید؟ زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید؟ امانت را طریق آنلاین گذارید. انتقال وارد گردید. آنلاین قبول نمایید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است. مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
0: عالمی دقیق.
3: شریکی عالمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj.
4: 137 میلیون.
1: پس از تهیه فیلم ترجمه هولی مایکل در برای مایکل جکسون، ترانه های این وزخون تنها در یک هفته در ایالات متحده 137 میلیون مرتبه شنیده شدند. فیلم توجه خودسا رو با ایجادیات هنرمند به وجود آورد. مایکل جکسون همزمان با 6 ترانه در سرخطی ردبندی بیلبورد هات 100 جای گرفت. آلبوم مشهور او تریلر نیز دوباره به 10 گونه بهترین بیلبورد 200 برگشت. این است معنی ترانه و موسیقی واقعا صمیمانه و جاودانه.
3: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 2200.
5: رادیو آسیا پلس.
6: Ваш заказ. Эфир под соусом.
7: Подаем горячим и всегда к обеду.
8: Ну что, сегодня прямо горячего у нас не будет, но мы частенько рассказываем про какие-то интересные местечки, да, и вот есть очередное такое местечко, которое уже в следующем году откроет свои двери. Это пиццерия Фредди Фазберс Пицца. Да, для всех поклонников культовой видеоигры и фильма «Пять ночей с Фредди» уже в следующем году будет принимать посетителей. Угу. А, об этом официально сообщили. Администрация торгового центра American Dream из американского штата Нью-Джерси заявила, что по видеоигровой серии Five Nights at Freddy's откроют пиццерию. Заведение начнет свою работу в 2027 году.
9: Ну, пиццерия будет выполняться, конечно, выполнена в стиле вот этой замечательной игры. Ресторан из вселенной хоррора, где жуткие аниматроники нападают на людей. Помимо еды в заведении будут интерактивные игры и сценические шоу, в которых будут участвовать Фредди и другие знаменитые роботы из серии. Кроме того, в пиццерии планируют проводить различные испытания.

0: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراه شام، در همه جا آسیا پلاس.
1: خوشش اسمه کرده

0: Soat dar Tojikiston senzda.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایست آدم
3: چارو سال ها انتظار شوید ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان
0: خبری روز در آسیا پیوز
4: السلام علیکم شنوندگان عزیز شما رو با خبرهای این ساعت در نشر مستقیم لیلی نظرزاده شناس میکنم در آغاز سرخطی چند خبر وزارت نقلیات تاجیکستان و نظام نوی رقمی حسابی مبلغ کارت تکه میگذارد تاجیکستان تو دوره سال 2029 و 3 سال برق را تا 60% افزایش میبخشد پاکستان از سازش میان ایران و آمریکا در روزهای نزدیک خبر داد شرح پورای خبرها وزارت نقلیات تاجیکستان روند رقمی سازی را رشد بخشیده سیستم های موثر اطلاعاتی را در ساحه راه و نقل و جاری می نماید در دایره این استراتژی گزارش به نظام الکترونی حسابگیری مبلغ و واسطه ها با نام کارتاتیکا به نقش گرفته شده است در این باره در جلسه وزارت وعید به نتایج های فعالیت در نیم سال اولی سال وزیر نقلیات عظیم ابراهیم خبر داد نظام کارتاتیکا امکان می دهد که حرکت ذخیره ها از وارد شدن مبلغ گذاری تا از حساب برآوردن قسم های احتیاطی یا سوزشواری صرف شده به طور الکترونی پیگیری کرده شود این باعث شفافیت و ثمرانوکی استفاده مبلغ های بودجتی را افزایش و خطر خروجات غیر مقصدناک را کاهش بخشد. نظام مذکور نه تنها دستگاه های مرکزی وزارت نقلیات بلکه مؤسسه های تابعه آن کارخانه تشکیلات های راه و نقلیات را نیز در بر خواهد گرفت. باید گفت دستی مدول رقمی سازی که وزارت نقلیات معین ساخته است در عین زمان 13 مدول از قبیل مسیر سازی و سیستم مانیتورینگ در مرحله تعریزی و راه اندازی قرار دارند. تاجیکستان تصمیم گرفته است تا دوره سال 2029 حجم 3 سالی نیروی برق را 60% افزایش بخشد. طبق پیشگوی حکومت در سال 2029 حجم 3 سالی برق در تاجیکستان به 38.5 میلیارد کیلووات ساعت افزایش خواهد یافت. باید گفت در دوره سال 2025 تقریبا 24 میلیارد کیلووات ساعت در تاجیکستان استحصال گردیده است. آمده است در دورنمایی نشان دهنده های اساسی مکرو اقتصادی تاجیکستان برای دوره سال 2027-2029 همین طور انتظار است که در دوره نقشه صادرات برق هم از قریب 7 میلیارد کیلووات ساعت در سال 2027 تا به زیاد از 8.5 میلیارد کیلووات ساعت در سال 2029 افزایش بخشیده شود. ایران و آمریکا به شکل اساسیش نزدیک می شوند خبر داد وزیر دفاع پاکستان خواجه محمد آصف این مقامداری بلندپایه پاکستانی در صحبت با نشریه بلومبرگ افزود است نشانه های مشاهده شونده در دوام دو یا سه روز اخیر دلیل نزدیک شدن به یک سازش می باشد همزمان محسن نقوی وزیر کارهای خارجه پاکستان در چهارچوب همکاری های دو جانبه به تهران سفر کرده است او با شماری از مقامات ایران از جمله اسکندر مومینی وزیر کارهای داخلی ایران دیدار کرده است قبلا پریزیدنتی آمریکا دونالد ترامپ یکی از طلب‌های اساسی ایران جبران خسارات بر اثر جنگ رسیده را ایده جالب نامید و اظهار داشت که ایالات متحده از جمهوری اسلامی برای کشته شدن نظامیان و خرابی ها در خاورمیانه جبران طلب خواهد کرد روزهای 20 و 21 آگوست سال روان در دوشنبه نخستین فوروم و نمایشگاهی بین المللی صنعت خوراکواری تاجیکستان 2026 برگزار می شود. در این باره در وزارت صنعت و تکنولوژی های نوی تاجیکستان خبر دادند. در فوروم شرکت های صنعتی صادرکنندگان سرمایه گذاران و صاحب کاران از کشورهای مختلف اشتراک می ورزند. فوروم و نمایشگاه با دستگیری حکومت جمهوری در همکاری مشارکان بین المللی و وطنی برگزار شده در آن دستاوردهای ساحه خوراکواری تاجیکستان در سالهای صاحب استقلالی معرفی می‌گردند. چون این بودن خبرهای این ساعت مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما آسیا پلیوز.نیوز مطالعه کنید.
5: ترانه اول ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: خبر داد. 2.5 میلیون دختران در سراسر افغانستان از تحصیل محروم ماندند. خبر می‌دهد سازمان ملل متحد. در دوشنبه نخستین فروم بین المللی صنعت خوراکواری دایر می‌گردد. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیو آسیا پلاس.
1: میخواید وقت و پول را صرف نمایید، زمینه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فایز قبول نمایید. میخواید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
2: Лето на максимуме. Музыка без облаков.

0: Soat dar Tojikiston 14.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالهو انتظار شوین. ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: خبری روز در آسیا پلیوس.
4: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت در نشر مستقیم لیلی نظرزاده شنوس میکنم. در آغاز سرخط خبرها. وزارت نقلیات تاجیکستان و نظام نوی رقمی حساب مبلغ کارت تکه میگذارد. تاجیکستان تا سال 2029 برق را 60% افزایش داده است. 2.5 میلیون دختران در سراسر افغانستان از تحصیل محروم ماندن، خبر داد سازمان ملل متحد. شرحی پوره خبرها. وزارت نقلیات تاجیکستان روند رقمی سازی را رشد بخشیده، سیستم‌های موثر اطلاعاتی را در ساحه راه و نقلیات جاری کرده است. در دایره این استراتژی گذاریش به نظام الکترونی به حسابگیری مبلغ و واسطه‌ها با نام کارت تکه به نقشه گرفته شده است. در این باره در جلسه وزارت وید به نتیجه‌های فعالیت در نیم سال اولی سال جاری وزیر نقلیات عظیم ابراهیم خبر داد. نظام کارت تکه امکان می‌دهد حرکت ذخیره‌ها از وارد شدن مبلغ گذاری تا از حساب براوردنی قسم های احتیاطی یا سوزش بوری سر شده و طور الکترونی پیگیری کرده شود. این باید شفافیت و ثمرانگی استفاده مبلغ های بودجتی را افزایش و خطر خروجات غیر مقصدناک را کاهش بخشد. نظام مذکور نه تنها دستگاه های مرکزی وزارت نقلیات، بلکه مؤسسه های تابعه آن، کارخانه و تشکلات های راه و نقلیات را هم در بر می گیرد. تاجیکستان نقشه دارد تا دوره سال 2029 حجم سه‌ساله نیروی برق را 60% افزایش بخشد. آمده است در دورنمای نشان‌دهنده‌های اساسی ماکرو اقتصادی تاجیکستان برای دوره سال‌های 2027-2029. طبق پیشگوی حکومت در سال 2029 حجم سه‌ساله نیروی برق در مملکت تا 38.5 میلیارد کیلووات ساعت افزایش خواهد یافت. باید گفت در دوره سال 2025 تاجیکستان تقریبا 24 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق استحصال کرده است. انتظار است که در دوره این نقشه صادرات نیروی برق هم از قریب 7 میلیارد کیلووات ساعت در سال 2027 تا زیاده از 8.5 میلیارد کیلووات ساعت در سال 2029 افزایش یابد. در دوشنبه نخستین فورم و نمایشگاهی بین المللی صنعت خوراکواری تاجیکستان 2026 برگزار می شود. در این باره در وزارت صنعت و تکنولوژی های نوی تاجیکستان خبر دادند. در فورم شرکت های صنعتی، صادرکنندگان، سرمایه گذاران و صاحبکاران از کشورهای گوناگون شرکت می ورزند. فورم و نمایشگاه با دستگیری حکومت جمهوری در همکاری با شریکان بین المللی و وطنی برگزار شده، در آن دستاوردهای ساحه خوراکواری تاجیکستان در سالهای صاحب استقلال معرفی می گردند. حدود 2.5 میلیون دختران در سراسر افغانستان از سال 2021 پس از بازگشت طالبان به قدرت از تحصیل میانه محروم شدند. در این باره سازمان ملل متحد خبر داد. گفته می شود تعداد دختران محروم از تحصیلات میانه نسبت به سال گذشته 200 هزار نفر افزوده است. در صورت ادامه محدودیت ها در سمت تحصیل دختران تا سال 2030 شماره دختران محروم از تحصیل میانه ممکن است به نزدیک 4 میلیون نفر برسد. هشدار می دهد سازمان. با گزارش یونیسکو که حکومت طالبان در آغاز روی کار آمدن بعدی حکمرانی معتدل داد، اما پس از آن محدودیت های گسترده بر زنان جاری نمود. زنان از جمله از رفتن به دانشگاه و پارک های عمومی، مرکز های ورزشی و تالارهای زیبایی محروم شدند. چونین بودن خبرهای این ساعت. مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما از اپلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
0: ترانه اولی ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: Курби Асқор дар Азия Плюс.
1: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداخت‌های گمرکی قربی رسمی اسعار خارجی را نسبت به سومونی جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است: 1 دلار آمریکایی 9 سومونی و 25 درهم، 1 یورو 10 سومونی و 69 درهم، 1 فرانک سوئیسری 11 سومونی و 41 درهم، 1 فونت انگلیسی 12 سومونی و 49 درهم. همین گونه امروز 1 روبل روسی 11.1 درهم، 1 افغانی 14.1 درهم، 1 لیری ترکی 19.3 درهم، 1 روپیه هندی 96.9 درهم، 1 یوان چینی 1 سومونی و 37 درهم ارزش دارد. قاعده اول تجارت همین است که با دیگران آن گونه مناسبت کنید که میخواستید با شما همین گونه مناسبت داشته باشند. این سخن نویسنده و ژورنالیست چارلز دیکنز است. به نظر شما چند فیصدی صاحبان تجارت در فعالیت خود از این قاعده کار میگیرند؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
0: رادیو آسیا پلوس.

0: سرخط خبرها.
1: وزارت نقلیات با نظام نوی رقمی حساب مبلغ کارت تکه می گذارد. تاجیکستان نقشه دارد تا سال 2029 استحصال برق را 60% افزایش بخشد. پاکستان از یک سازش میان ایران و آمریکا در روزهای نزدیک خبر داد. 2.5 میلیون دختران در سراسر افغانستان از تحصیل محروم ماندند، خبر می‌دهد سازمان ملل متحد. در دوشنبه نخستین فرومی بین المللی صنعت خوراکواری دایر می‌گردد. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
2: میخواید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فایز قبول نمایید. میخواید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند، زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
0: رادیو آسیا پلاس.

0: جان یوچا، اسرار صحتی طفل و آینده سالم فرزند.
1: شریک برنامه کامفورت بیبی، غالبون اقدام نوبتی صاحب 4 الکتروموبیل می شوند. تفصیلات در صفحه های اجتماعی کامفورت بیبی نقطه جی و یا با رقم 3344.
2: سلام شنونده عزیز، کتابخانی یکی از بهترین تحفه هاییست که شما می توانید به فرزندان عطا نمایید. امروز در برنامه جانی اوچه درباره اهمیت کتابخانی برای کودک صحبت می کنیم. حتی اگر کودک هنوز خواندن نتواند، دیدنی رسم ها، شنیدنی آوازی مادر و افسانه های کوتاه برای رشد خیالات، نطق و خاطره او بسیار مفید است. کوشش کنید هر روز چند دقیقه برای کتابخانی جدا نمایید. این می تواند پیش از خواب و یا در وقت استراحت روزانه باشد. محبت به کتابخانی از کودکی آغاز می یابد و این عادت می تواند تمام عمر همراه فرزند شما باشد. این بود برنامه جانی اوچه. برنامه جانی اوچه با دستگیری شرکت کامفورت بیبی آماده و پیشنهاد می گردد. جانی اوچه، یک گهواره مهر.
1: در اقدام کامفورت بیبی تکنیکای مختلف معیشی آیفون 17 و 4 الکتروموبیلی آیون وای بورد کن. اورفچهوی کامفورت بیبی بخر، کد رو پیدا کرده بر رقم 3344 فریست. 3344 کامفورت بیبی، راحتی طفل شما.
3: رادیو آسیا پلس.

0: Каждую минуту ваш бизнес принимает десятки решений. Каждую минуту важно знать, что происходит с продажами, складом, производством или работой клиники.
1: Hira Technology соединяет собственные IT-решения, которые объединяют все процессы в единую систему. Digirad Pro для бизнеса. MedSoft Plus для медицинских учреждений. Внедрение, обучение и сопровождение от одной команды.
0: Hira Technology. Когда технологии работают, бизнес развивается. Подробнее на hira.dj.
2: Nitro Energy Harida, yaki asse sertifikat ro ba mablaghi 1000 somoni burt kun. Ramzro azarchai Nitro Energy dar somonai nitro.tj ba qayd gir va yo onro tariqi SMS bo navishtani nomunasabi khud va shahri zist ba raqami 93 959 4 0 firist. Iqdom har roze jumua dar radioi mo soati 19:30 bargozor megardad. Mufassal dar somonai nitro.tj yak zarfcha yak imkoniyat. Onro az dast nadi.
3: صبح میخیزید ولی علاقه خستایید؟ شاید به جسمتون ویتامین نمیرسد. لیندوید، قوت برای جسم، آرامی برای عصب. از کودکان تا کلانسالان، لیندوید، ویتامین ها برای تمامی آیله. از دارو خونه ها پرسون شوید.
4: KFC تراواتی نو رو پیشکش میکند. با لذت یونانی شناس شوید. نوگونی قرصستی با بودرینگی سیروب و سبزاودی تر و تازه. مزای فرموش نشونده تنها در KFC.
5: دوداف در اوج است. Не. Ин Самира ва Рустам астанд ки бо пойафзоли варзиши нави худ бо ҳам мусобиқа мекунанд. Ҳама чизро барои дарс ва танаффус дар Валверес ҷустуҷӯ кунед. Бо имкони санҷидан ва пардохт ҳангоми қабул.
6: Рақами телефони идораи реклама
7: 41-41.
6: Ҷони оча. Асрори сиҳати тифл ва ояндаи солими фарзанд.
8: شریک برنامه کامفورت بیبی غالبون اقدام نوبتی صاحبی 4 الکتروموبیل می شوند. تفصیلات در صفحه های اجتماعی کامفورت بیبی نقطه جی و یا با رقم 3344.
9: سلام شنونده عزیز، کتابخانی یکی از بهترین تحفه های است که شما می توانید به فرزندان عطا نمایید. امروز در برنامه جانی اوچا درباره اهمیت کتابخانی برای کودک صحبت می کنیم. حتی اگر کودک هنوز خواندن نتواند، دیدنی رسم ها، شنیدنی آوازی مادر و افسانه های کوتاه برای رشد خیالات، نطق و خاطره او بسیار مفید است. کوشش کنید هر روز چند دقیقه برای کتابخوانی جدا نمایید. این می تواند پیش از خواب و یا در وقت استراحتی روزانه باشد. محبت به کتابخوانی از کودکی آغاز می یابد و این عادت می تواند تمامی عمر همراه فرزندی شما باشد. این بود برنامه جانی اوچا. برنامه جانی اوچا با دستگیری شرکت کامفورت بیبی آماده و پیشنهاد می‌گردد. جانی اوچا، یک گهواره مهر.
8: در اقدام کامفورت بیبی تکنیکای مختلف معیشی آیفون 17 و 4 الکتروموبیلی آیون وای بورد کن. اورفچه‌های کامفورت بیبی بخر، کد رو پیدا کرده بر رقم 3344 فرست. 3344 کامفورت بیبی، راحتی طفل شما.
10: Так звучит радио «Азия плюс».

0: ساعت در تاجیکستان 18.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاده. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سالونا. اسخاده. بانک برای نزدیکان.
4: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
5: رادیوی آسیا پلاس
6: برای شنیدن
5: آسیا پلاس.

0: سنه.
1: ساعت در تاجیکستان 19.
2: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
3: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
4: چارو سالها انتظار شوین. ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
2: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
5: آسیا پلس هر روز یک قدم به

Восточное. Радио «Азия Плюс».

0: شنو و بیرقص. آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت.
1: یک یک یک

0: جان یا چه؟ اسرار صحتی طفل و آینده سالمی فرزند.
1: شریک برنامه کامفورت بیبی غالبون اقدام نوبتی صاحب 4 الکتروموبیل می شوند. تفصیلات در صفحه های اجتماعی کامفورت بیبی نقطه جی و یا با رقم 3344.
2: سلام شنونده عزیز، کتابخانی یکی از بهترین تحفه های است که شما می توانید به فرزندان عطا نمایید. امروز در برنامه جانی اوچا درباره اهمیت کتابخانی برای کودک صحبت می کنیم. حتی اگر کودک هنوز خواندن نتواند، دیدنی رسم ها، شنیدنی آواز مادر و افسانه های کوتاه برای رشد خیالات، نطق و خاطره او بسیار مفید است. کوشش کنید هر روز چند دقیقه برای کتابخانی جدا نمایید. این می تواند پیش از خواب و یا در وقت استراحتی روزانه باشد. محبت به کتابخانی از کودکی آغاز می یابد و این عادت می تواند تمام عمر همراه فرزندی شما باشد. این بود برنامه جانی اوچا. برنامه جانی اوچا با دستگیری شرکت کامفورت بیبی آماده و پیشنهاد می گردد. جانی اوچا، یک گهواره مهر.
1: در اقدام کامفورت بیبی تکنیکای مختلفی معیشی آیفون 17 و 4 الکتروموبیلی آیون وای بورد کن. اورفچهوی کامفورت بیبی بخر، کد رو پیدا کرده بر رقم 3344 فرست. 3344. کامفورت بیبی، راحتی طفل شما.
3: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلاس درجه بالای خصوصیات.

0: ساعت در تاجیکستان 20.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
4: موزیک. تمپراتوری +30. Азия плюс.

0: ساعت در تاجیکستان 21.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاده تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخاده بانک برای نزدیکان.
4: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
5: سوتیم اولوغزاده واسه رمان.
6: مولا سفر زندگی پرمشقت به سر برده بود. در سن 12 سالگی با پدری بینوایش در پای رزق و روزی از بلجوان به مرغیلان فرغانه آمده، پدرش در غربت مرده، خودش یتیمی در یک نفر دامولای مکتب دار شده، از وی خط و سواد تاجیکی و عربی آموخت. بچه زیرک و خوش ذهن بود، چون به توفیل دستیاری دامولایش و جورگی شاگردان او، پسران کاسب و هنرمندان شهر به حولی ها و استاخانه های پدران آنها رفت آمد داشت. به کار آن استاها ذهن مانده خود به خود زرگری، نقاشی، مهرکنی را یاد گرفت. از عالم سود و زیان بی خبر و در طریق کسب معاش ناامل که بود، به علاوه دستمایه هم نداشت. بعدها نتوانست استاخانه کشاده مستقلاً به یکی از هنرهای خود مشغولی کند. از هرچی زیادتر به خطاطی، خوشنویسی مایل و شوقمند بوده، به اندک مدت در این صنعت هم بهره و مهارت لازمه حاصل نموده، خوشنویسی نامی گردید. به حدی که آوازه خوشنویسی او به گوش خان حقند محمد علی خان هم رسید و خان او را به ارده خود خوانده و زمره میرزاهایش درآورد. مولا سفر در برابر شغل میرزایی خود در پیش عبدالرحمن خواجه آخوند عالمی خوقند مدتی 5 سال تحصیل علم نموده، کافیه، شرح ملا، مختصر الوقایع و هدایه را ختم نمود. خود محمد علی خان هم خوشنویس و مرد فاضلی بود، اما خان ثانی خدایار که سواد را سواد و هنرمند را اورارمند می گفت، یعنی معنی این کلمه با ازبکی میزنم می باشد، اهل فضل و هنر را قدر نکرد. مولا سفر از فتنه رقیبان بخیل و فساد بدخواهان رزیل خود گریخته به بخارا رفت. در آن شهر او به مدرسه غربیه حجره‌نشین شده درسخانی خود را دوام داد. وچی معاشش روزی به یک تا نان و یک چاینک چای به زور می رسید. مولای جوان ناعلاج، سنگ قناعت به شکم بسته، بسیار روزها را به گرسنگی، شب و شبها را روز می کرد. سالی که به بخارا و باخیست او به کسلی و با مبتلا شده، از اثر آن مدتی 3 سال بستری گردید. در شهر آدمان غریب نواز کم نبودند. شناسان و آشنایان مولا سفر از جمله کاتب و خطاط، زرگر و نقاشان بخاری، بیمار را به خانه های خودشان برده پرستاری میکردند. یک تا نیم تا هموطنان حصاری یا کلابیش از وی خبر گرفته میایستادند. او مردی ریاضت کشیده و جان سختی که بود، نمرد، صحت یافت. روزی از روزها او در دست یک نفر آشنای مدرسگی خود نوادر الوقایع احمد دانش را دیده خواستگار مطالعه آن کتاب شد. میل او به خواندن اثر احمد کله از روی کنجکاوی بود که یعنی ببینم این کافیر و زندیق چه ها نوشته باشد. آخر دامالله های کلان که ملا سفر حتی کفش برداری آنها شدن را برای خود شرف می دانست، احمد مخدوم را کافیری به صلات و تکبیر، بدعتکار و شاگرد شیطان می نامیدند. می گفتند که او در وقتهای به مسکو و پیتربورگ رفتنش در اون شهرهای روسیه با کافیران طرح دوستی انداخته، از آنها نقشه زمین و آسمان و طرح گردش ماه و آفتاب و ستاره ها را که همه به شک و شبهه مکر شیطان است گرفته آورده، در دیوار مهمانخانه‌اش آویخته مانده است. و اینچنین با تلقین جن و پری ها سوختن ماه و آفتاب را پیشکی دانسته خبر می داده است. باز می گفتند که او دامولای کلان شیخ و ایشان های صاحب کرامت را حرمت نمی کند و نظرش نمی گیرد که این هم یک علامت کافری اوست. مولا سفر هر باری که از زبان دامولاها این نو سخن ها را می شنید، با آن دوزخی با احمد کلا غایبانه لعنت ها می فرستاد. اما اینک نوادر الوقایع کتاب کلان احمد کلا آشنای مولا سفر آن را لطفاً 2-3 روزه برای مطالعه به او داد. مولا خوابی 3-4 شبه را وقف این کتاب نموده، آن را در روشنای شمع خوانده برآمد. خواندروان فکرش درباره مؤلف کتاب دیگر شدن گرفت. از صحیفه‌های کتاب کم کم در نظر او یک دانشمند علامه نویسنده زبردست حقیقت نگار عرض وجود میکرد. از واقعه های بیان کرده استاده من اندک پیشتر رفته باید گوییم که مولا سفر دیرتر بعد شخصا شناسا شدنش با احمد دانش رساله دیگری او را هم راجع به حکمرانی امیران منقیطیه از خود مؤلف گرفته خوانده برآمد. نوادر الوقایع و رساله به مولا ما چنان تاثیر کردند که از آن بعد او به همه چیز با چشم احمد مخدوم دانش نگاه میکردگی شد. او را خصوصا حق‌گویی و نترسی مخدوم در تنقید امیران و حکیمان ستمگر، سپاهیان غدار، مدرسان جاهل، رئیس و قاضی های کاهل و غیره به حیرت انداخت، مفتون کرد. همه نظم و نسق امارت، فعل و اطوار حکما و علمای بخارا به نظرش نهایت رسوا، پست، نالایق نمودن گرفت. او فهمید و قانع شد که سلطنت امیران آخرین منقیطیه از غیر حق و اعمالشان خلاف شریعت است. سانیتر رو با مخدوم شخصا شناسا شد. باری او در اولی بهار بعد از صحت یافتنش از کسلی و با پیاده به طرف خرمینه سیاحت کرده، یک هفته دهه به دهه و منزل به منزل گشته به مزار قاسم شیخ رسید و 6 ماه در سری آن مزار شریک نظر و نیاز شیخان و درویشان شده استقامت کرد. از آن روزها یک روز 3-4 نفر ملای راه گذر در آنجا به زیارت مزار توقف نمودند. یکی از آنها مردی قامت بلند و کلکلانی بود که دیگر همراهانش بسیار عزت و حرمت می نمودند. آن مرد اندک زبانش گرفته سخت سخت گپ می زد، اما فقط آهنگ گفتارش سخت بود، وگرنه سخنهایش همه دخوره، تکدار، با ظرافت و به هزل و مطایبه های شیرین آمیخته بودند. کلای کلانش هم اندک به یک سخن بود. از روی این نشانه ها مولا سفر دانست که آن شخص احمد دانش است. مولای مزار نشین ما که دیرباز تمنای دیدار و دستبوسی آن عزیز را در دل داشت، به هیچ مقدمه یک باره به پای او غلطیده کفش خاکالودش را بوسید و گریست. در حالتی که رویش به زمین بود، آواز قهرآلود مخدوم را شنید که با زبان لکنتدار سخت سخت نگفت: این چی زیلت، چی زبونیست؟ شما کیسته؟ چرا خودتان رو اینقدر خوار میدارید؟ من خود کیستم که با پایم میغلطید؟ خیزید. مولا سفر حیران شد، سراسیمه گردید. او در عمرش با پای بسیار عزیزان صاحب کرامت جبهه سایی کرده بود. همه اونها تعظیم و تواضع او را همچون یک نشانه عادی اخلاصمندی و ثوابجویی پذیرفته در حقش دعا میکردند. بنابراین آنچه که حالا مولای ما از این ایشان شنید تماما از غیر چشم داشتی او بود. سامیان عزیز، شما پاره را از رمان واسه نویسنده ساتیم الوغزاده شنیدید. ادامه در گفتاری دیگر صدا می دهد.
4: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
7: ببین بشنو و بیرقص.
8: آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت.

0: دقیق.
1: شریکی عالمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj. 1.5 میلیارد.
2: طبق ارزیابی های محققان در سراسر جهان 1.5 میلیارد نفر منتظم از ذهن سنی استفاده می برند. ذهن سنی هر روز از کار و تحصیل سر کرده تا کارهای دائمی بیشتر و عمیق‌تر به حیات ما وارد می شود.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی
2: طبق ارزیابی های محققان در سراسر جهان 1.5 میلیارد نفر منتظم از ذهن سنی استفاده می برند. ذهن سنی هر روز از کار و تحصیل سر کرده تا کارهای دائمی بیشتر و